distract from my mind. You leave me behind, yeah. Falling.

Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть.

0: Реклама на Коростень FM.
1: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія «Ультранет Груп» пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню.
2: Так-так, 1 гривня за підключення!
1: Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 063-419-3000.
3: Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
0: Реклама на Коростень FM.

0: Соціальна реклама на Коростень FM.
1: У нас в першому ШП імені Дмитра Коцюбайла є боєць з позивним Рута, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь під пісню Рути.
2: Ой, летіли дикі гуси.
1: Осінь минає, а Рута вражає. Перший ОШП.
0: Соціальна реклама на Коростень FM.

буваєш не така, як всі. Я буваю теж іноді дивно. Серед ночі викликав таксі, дзвоню в домофон, бо без тебе щось зимне. Взагалі без тебе все не те. І до тебе все, наче темна печера. Я виходжу у прямий етер, щоб щось тобі нагадати.

0: Реклама на Коростень FM.
1: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія «Ультранет Груп» пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню.
2: Так-так, 1 гривня за підключення!
1: Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 063-419-3000.
3: Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
0: Реклама на Коростень FM.
4: Синьо.

0: Соціальна реклама на Коростень FM.
1: У нас в першому ШП імені Дмитра Коцюбайла є боєць з позивним Рута, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь під пісню Рути.
2: Ой, летіли дикі гуси.
1: Осінь минає, а Рута вражає. Перший ОШП.
0: Соціальна реклама на Коростень FM.

Реклама на Коростень FM. У пошуку роботи Коростень.

0: Соціальна реклама на Коростень FM.
1: У нас в першому ШП імені Дмитра Коцюбайла є боєць з позивним Рута, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь під пісню Рути.
2: Ой, летіли дикі гуси.
1: Осінь минає, а Рута вражає. Перший ОШП.
0: Соціальна реклама на Коростень FM.

0: Говорить Коростень FM.
1: Триває війна, розв'язана Росією проти України. Щоранку о 9-й годині на всій території нашої держави згадуємо українців, які віддали свої життя. Всіх. Всіх, хто воював. Усіх військових та всіх цивільних. Дорослих та дітей. Усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. Вічна пам'ять кожному, хто загинув за Україну.

0: вітає.
1: Хух, нарешті п'ятниця. Можемо всі сьогодні сказати разом. А порада дня – закрити термінові справи, а вечір проведіть так, як давно мріяли. Наприклад, у кіно чи за вечерею в новому закладі. В нашому місті є кінотеатр. Головне, щоб не було червоного та жовтого рівнів тривоги. Дуже багато останнім часом відкрилося і нових закладів. Я, до речі, нарахувала, що не бувала вже в трьох закладах. Тому мене однозначно вже є, куди можна піти, де я ще не пробували якусь нову смачну кухню. Тож, сьогодні 25 вересня, п'ятниця, прайм-тайм на хвилі 107.5 Коростань FM. З вами сьогодні працюю я, Світлана Барановська, звукорежисер Олег Вигівський. Будьте з нами протягом всього прямого етеру. Сподіваюся, жодні БПЛА, шахети, герані, ракети не завадять нам бути разом з вами для того, щоб доносити цікаву інформацію і, звісно, щоб ви слухали класну музику.
2: Головні новини тижня на Коростень FM.
1: Делегація Коростенської громади побувала з робочим візитом в італійській Лаквілі, яка має унікальний досвід відновлення після руйнівного землетрусу 2009 року. З 14 по 18 вересня заступниця міського голови Наталія Чижевська та начальниця відділу міжмуніципального та міжнародного співробітництва Аліна Семененко вивчали підходи до відбудови інфраструктури, міського середовища, збереження культурної спадщини, спадщини та управління ризиками. Українська делегація також взяла участь у міжнародній виставці-конференції у Феррарі, де ознайомилася із сучасними рішеннями для відновлення територій та встановила професійні контакти. Коростенська громада долучилася до форуму цифрових лідерів громад 2026, який відбувся 21 та 22 вересня у Львові та об'єднав майже 180 фахівців із цифрової трансформації з усієї України. Нашу громаду на форумі представив начальник відділу цифрових технологій Коростенської міської ради Денис Дагіров. Учасники обговорювали розвиток цифрових сервісів, кібербезпеку, роботу з даними, використання штучного інтелекту в публічному управлінні та сучасні інструменти для розвитку громад. Форум став майданчиком для обміну досвідом, новими ідеями та практичними рішеннями, які допомагають робити послуги для мешканців якіснішими та доступнішими. Коростенщина продовжує приймати людей, які вимушено залишили свої домівки через війну. Громади Коростенського району прийняли близько 40 евакуйованих осіб, зокрема жителів Донецької області, та спільно з волонтерами і благодійними організаціями допомагають їм облаштовуватися на новому місці. Дякую нашим громадам і всім, хто надає евакуйованим необхідну допомогу, забезпечує належні умови проживання, соціальний супровід та підтримку в адаптації, зазначає міський голова Володимир Москаленко. Коростенщина й надалі залишається місцем прихистку людяності та взаємопідтримки для тих, хто цього потребує. Точка здоров'я у Коростені. Містяни могли безкоштовно перевірити здоров'я. 23 вересня на площі Молоді у Коростені працював медичний автобус «Точка здоров'я». Містяни могли безкоштовно виміряти тиск і рівень цукру в крові, зробити ЕКГ, пройти швидкі тести на ВІЛ та вірусні гепатити, отримати щеплення АДПМ проти дифтерії та правця, а також проконсультуватися з лікарями. За словами фахівців Коростенського районного відділу Центру контролю та профілактики хвороб, головна мета таких заходів – раннє виявлення захворювань та нагадування людям про важливість своєчасних обстежень і турботи про власне здоров'я. У Центрі дитячої та юнацької творчості Коростеня відбулася зустріч до Дня позашкілля. Говорили про дитячі таланти, розвиток і роль позашкільної освіти у формуванні майбутнього покоління. У межах заходу презентували виставку творчих робіт та фільм про історію Центру ДЮТ. Також відбулася панельна дискусія «Поза школою про дитину, вибір і майбутнє» за участю представників міської влади, освітян та батьків. Працівники Центру відзначили нагородами за віддану працю, а завершили зустріч виступи вихованців Центру ДЮТ. Молода лідерка Житомирщини представила Коростенську громаду на міжнародному саміті. У Буковелі відбувся міжнародний Captain Summit 8, присвячений розвитку співпраці у сферах економіки, енергетики, туризму, євроінтеграції та інвестицій. Серед учасників – Коростенка Олена Будзинська, голова відділу партнерств і взаємодії регіонального молодіжного конгресу Житомирщини, яка представила Коростенську громаду та Житомирщину як молода лідерка. Протягом двох днів учасники долучалися до дискусій із представниками влади, українськими та міжнародними експертами. Обговорювали можливості партнерства та обмінювалися досвідом. Для Олени це став перший досвід участі у міжнародному саміті такого рівня та нова можливість для розвитку міжнародної співпраці та представлення молоді Житомирщини.
2: Головні новини тижня на Коростень ФМ.
0: Погода на Коростень ФМ.
1: А зараз про погоду в Коростенському районі на п'ятницю 25 вересня. Коростень плюс 8, плюс 14. Весь день у Коростені буде хмарним без опадів. Овруч плюс 8, плюс 15. Зранку до самого вечора небо в Овручі буде вкрите хмарами. У день розпочнеться дрібний дощ, але він повинен скінчитися ще до вечора. Лугини від плюс 8 до плюс 14 градусів тепла. Хмарна погода протримається у Лугинах увесь день без опадів. На Родичі теж від плюс 8 до плюс 15 максимум. Протягом усього дня погода у Народичах буде похмурою без опадів, а в суботу та неділю від плюс 7 до плюс 17 хмарно.
0: Погода на Коростень ФМ. Реклама на Коростень ФМ.
3: Не знаєш, як привітати маму з днем народження?
4: Колегу з підвищенням чи освідчитись коханій?
3: Замовляй привітання на Коростень ФМ.
4: Ми привітаємо!
3: Ще й зі студії особисто зателефонуємо.
4: І улюблену пісню поставимо.
3: Детальна інформація за номером 096-615-9630.
4: Або в інстаграм-сторінці Коростень ФМ.

Сьогодні ми вітаємо всіх, хто працює з нашими дітками поза уроками, а це саме наші гуртківці, всіх працівників Центру дитячої та юнацької творчості, батьків, діток, які відвідують центр, тому що сьогодні офіційно відзначається День позашкілля. Загалом ми вже знаємо, що наші колективи Центру дитячої та юнацької творчості вже відзначали своє свято трошки на два дні наперед, напередодні, 23 вересня. Вже були новини, вже ми бачили, як їх вітали, як вони розповідали про таланти діток, як отримували нагороди, які такі шаржі вже вони повиставляли в соціальних мережах, зробили на кожного із працівників. Ну, знаєте, навіть оцей захід показав, наскільки наші колективи Центру дитячої та юнацької творчості, всі працівники, всіх гуртків, а їх там дуже-дуже багато, наскільки вони креативні. Адже дійсно 23 вересня у школі мистецтв відбувся захід, організований Центром дитячої та юнацької творчості. Учасники говорили про роль позашкілля у розвитку дітей та можливості, які відкриває творчість. Під час події презентували історію центру та його роботу в умовах повномасштабної війни. Також відбулася панельна дискусія за участю представників міської влади, освітян та батьків. Нині у центрі ДЮТ працюють гуртки різних напрямів – від народної творчості до науково-технічної діяльності. Завершили захід нагородженням працівників і партнерів центру. Щиро вітає колектив вихованців та батьків центру ДЮТ, міський голова Володимир Москаленко, і ми теж вітаємо, зокрема, і директорку Тетяну Кереселідзе, весь колектив. Вони завжди доєднуються на користь FM107.5, беруть участь у наших ефірах. Тому це, знаєте, дуже класна співпраця. До речі, ми, як Користань Медіа, отримали подяку, голос центру ДЮТ. Дуже дякуємо. Я вже в сторісах виставила невеличке відео, подяку для наших партнерів. Нам взагалі дуже класно з вами співпрацювати. Ви такі енергійні, креативні, творчі, легкі на підйом. Тому щиро вітаємо від Користань Медіа, від окремо радіо Користань FM 107.5. Сьогодні батьки, якщо ви не буде тривоги, будете вести діток на різні гуртки, теж привітайте колектив Центру дитячої та юнацької творчості, тому що вони дуже роблять гарну справу. Вони розкривають таланти, які живуть у наших дітках. Вони займаються з нашими дітками. Ми їх виховують. Діти, знаєте, в ці стресові військові такі ситуації, вони трошки відпочивають від цих тривог, поринають у творчість, щось вишивають, щось майструють, плетуть, займаються гімнастикою художньою. Також ми знаємо, що і гурток картингів теж, він стосується нашого центру дитячої та юнацької творчості. Тому слухайте вітання не лише зараз від мене, а від міського голови Володимира Москаленка. І зараз міський голова Володимир Москаленко привітає всіх в ефірі радіо Користань FM 107.5, і ми вже чуємо, як він вітає, міський голова Володимир Москаленко.

Мы, их Бог идти, на 25 числа визначаємо день позашкілля. Дуже потрібно для нашої держави Україна, для нашої громади справа. І я згадую той час, коли ми прийняли рішення по об'єднанню, який був супротив, багато хто не хотів. Так звідки зараз ми там в рамках нашої загальної освіти готуємо деякі зміни, і вони потрібні, що були, тому що суспільство дуже динамічно і діалектично розвивається. Тому на виклики часу треба шукати шляхи, які нас роблять краще, які гармонійно об'єднують всі наші зусилля в питаннях виховання, в питаннях дозвілля, в питаннях розвитку молодих людей, дітей, зокрема, дитяча і юнацька творчість в основі цього стоїть. Тому ви стали суперактивні, ви про себе заявили в масштабах не тільки нашої територіальної громади, а далеко і за межами, і в області, і в державі Україна. Про вас знають, вами цікавляться, ви робите виставки, ви виступаєте, ви займаєте місця там перші. Але в основі саме головне стоїть, щоб зайняти людину молоду гарною справою. І оці гарні справи ми сьогодні побачили. Ну, я думаю, що в тому числі будемо і далі продовжувати бачити. Ми на вас покладаємо дуже великі надії. Ми дуже хочемо, щоб оце місце, де показали про панду, щоб воно знайшло реальне втілення у життя, тому що воно в центрі нашого Треблянського парку. Як на мене, то сама прекрасна локація для того, щоб там, ну, 24/7 були молоді люди і себе займали цікавими справами. Я думаю, що спільними зусиллями ми цього доб'ємося. Тому ми йдемо на зустріч. Зараз ми розглядаємо питання, як розширити можливості роботи, і з тим кінцевий результат дуже важливий. Наскільки це цікаво молодим людям, дітям, наскільки ми виховуємо у них там елементи і патріотизму, і зайнятості, і професіоналізму, і вход в майбутню професію, там, і навчання вищих навчальних закладів. Оце ця база, цей фундамент, який є в вашому закладі Центру дитячої і юнацької творчості. За це вам щира подяка. Мені особисто, як людині, як міському голові, дуже подобається ваша зарядженість на гарні справи. Ваша непосадючість, ваші нетерміні заходи, ваша можливість завести молоді. Це ваші традиції для випускників шкіл проводити в парку Треблянському, коли молоді люди на головах стоять, танцюють, співають і різні заходи проводять. Їм це цікаво. Значить, так треба проводити. І слава Богу, що в нас такі творчі люди, що ви генеруєте оцю творчість. Нам це подобається, нам це владі міської, ви на правильному гарному шляху. Тому всім вам наснаги в цьому творчого пошуку, щоб вас більше розуміло в нашій громаді те, що ви робите, що вас оцінювали по достоїнству, по вашому вкладу в розвиток нашого суспільства і Коростенського, і державного взагалі. Тому добра, здоров'я, наснаги, всього самого кращого вам я бажаю.

0: Коростень FM 107.5.
1: Гороскоп на Коростень FM.
0: А що сьогодні радять зірки 25 вересня в п'ятницю для всіх знаків зодіаку? 12 знаків, 12 передбачення. Сподіваємося, що вони всі позитивні. Овни, день активності та нових рішень. Не поспішайте сперечатися. Спокій допоможе досягти більшого. Тельці, вдалий день для фінансових і робочих справ. Увечері дозвольте собі відпочити та приділити час близьким. Близнюки, багато спілкування та новин. Можлива цікава пропозиція, яка змусить подивитися на звичні справи по-новому. Раки, а ось ви довіряйте своїй інтуїції сьогодні. День сприятливий для сімейних справ, теплих розмов і примирення. Леви, ви будете в центрі уваги, використайте це для важливої справи, але не забувайте прислухатися до думок інших. Діви, чудовий день, щоб завершити те, що давно відкладали. Порядок у справах принесе відчуття легкості. Терези, день вимагатиме балансу, не намагайтеся всім догодити, власні потреби теж заслуговують уваги. Скорпіони, можливі несподівані зміни планів, не опирайтеся новому. Ситуація може скластися цікавіше, ніж ви очікували. Стрільці, гарний час для нових ідей та планів. Ваша енергія допоможе надихнути інших. Козероги, а ось ви зосередьтеся сьогодні на головному. Наполегливість і практичність принесуть помітний результат. Водолії, день приємних зустрічей та цікавих розмов. Не відмовляйтеся, водолії, від спонтанної пропозиції. Риби, п'ятниця подарує можливість трошки пригальмувати. Займіться тим, що приносить радість. І не перевантажуйте себе. А порада дня для всіх 12 знаків зодіаку сьогодні. Не відкладайте на потім те, що може подарувати вам гарний настрій вже сьогодні.
1: Гороскоп на Коростень FM.

0: до тебе ближче.
1: Я хочу до тебе, чуєш?
2: Я хочу до тебе, чуєш?
1: Я хочу до тебе, чуєш?
2: Я хочу до тебе, чуєш?
3: Говорить Коростень FM. Головні новини тижня на Коростень FM.
4: Делегація Коростенської громади побувала з робочим візитом в італійській Лаквілі, яка має унікальний досвід відновлення після руйнівного землетрусу 2009 року. З 14 по 18 вересня заступниця міського голови Наталія Чижевська та начальниця відділу міжмуніципального та міжнародного співробітництва.

0: Головні новини тижня на Коростень FM.
1: Делегація Коростенської громади побувала з робочим візитом в італійській Лаквілі, яка має унікальний досвід відновлення після руйнівного землетрусу 2009 року. З 14 по 18 вересня заступниця міського голови Наталія Чижевська та начальниця відділу міжмуніципального та міжнародного співробітництва Аліна Семененко вивчали підходи до відбудови інфраструктури, міського середовища, збереження культурної спадщини та управління ризиками. Українська делегація також взяла участь у міжнародній виставці-конференції у Феррарі, де ознайомилася із сучасними рішеннями для відновлення територій та встановила професійні контакти. Коростенська громада долучилася до форуму цифрових лідерів громад 2026, який відбувся 21 та 22 вересня у Львові та об'єднав майже 180 фахівців із цифрової трансформації з усієї України. Нашу громаду на форумі представив начальник відділу цифрових технологій Коростенської міської ради Денис Дагіров. Учасники обговорювали розвиток цифрових сервісів, кібербезпеку, роботу з даними, використання штучного інтелекту в публічному управлінні та сучасні інструменти для розвитку громад. Форум став майданчиком для обміну досвідом, новими ідеями та практичними рішеннями, які допомагають робити послуги для мешканців якіснішими та доступнішими. Коростенщина продовжує приймати людей, які вимушено залишили свої домівки через війну. Громади Коростенського району прийняли близько 40 евакуйованих осіб, зокрема жителів Донецької області, та спільно з волонтерами і благодійними організаціями допомагають їм облаштовуватися на новому місці. Дякую нашим громадам і всім, хто надає евакуйованим необхідну допомогу, забезпечує належні умови проживання, соціальний супровід та підтримку в адаптації, зазначає міський голова Володимир Москаленко. Коростенщина й надалі залишається місцем прихистку людяності та взаємопідтримки для тих, хто цього потребує. Точка здоров'я у Коростені. Містяни могли безкоштовно перевірити здоров'я. 23 вересня на площі Молоді у Коростені працював медичний автобус «Точка здоров'я». Містяни могли безкоштовно виміряти тиск і рівень цукру в крові, зробити ЕКГ, пройти швидкі тести на ВІЛ та вірусні гепатити, отримати щеплення АДПМ проти дифтерії та правця, а також проконсультуватися з лікарями. За словами фахівців Коростенського районного відділу Центру контролю та профілактики хвороб, головна мета таких заходів – раннє виявлення захворювань та нагадування людям про важливість своєчасних обстежень і турботи про власне здоров'я. У Центрі дитячої та юнацької творчості Коростеня відбулася зустріч до Дня позашкілля. Говорили про дитячі таланти, розвиток і роль позашкільної освіти у формуванні майбутнього покоління. У межах заходу презентували виставку творчих робіт та фільм про історію Центру ДЮТ. Також відбулася панельна дискусія «Поза школою про дитину, вибір і майбутнє» за участю представників міської влади, освітян та батьків. Працівники Центру відзначили нагородами за віддану працю, а завершили зустріч виступи вихованців Центру ДЮТ. Молода лідерка Житомирщини представила Коростенську громаду на міжнародному саміті. У Буковелі відбувся міжнародний Captain Summit 8, присвячений розвитку співпраці у сферах економіки, енергетики, туризму, євроінтеграції та інвестицій. Серед учасників – коростенка Олена Будзинська, голова відділу партнерств і взаємодії регіонального молодіжного конгресу Житомирщини, яка представила Коростенську громаду та Житомирщину як молода лідерка. Протягом двох днів учасники долучалися до дискусій із представниками влади, українськими та міжнародними експертами. Обговорювали можливості партнерства та обмінювалися досвідом. Для Олени це став перший досвід участі у міжнародному саміті такого рівня та нова можливість для розвитку міжнародної співпраці та представлення молоді Житомирщини.
0: Головні новини тижня на Коростень FM.
2: Реклама на Коростень FM.
3: Не знаєш, як привітати маму з днем народження?
4: Колегу з підвищенням чи освідчитись коханій?
3: Замовляй привітання на Коростень.FM.
4: Ми привітаємо!
3: Ще й зі студії особисто зателефонуємо.
4: І улюблену пісню поставимо.
3: Детальна інформація за номером 096-615-9630.
4: Або в інстаграм-сторінці Коростень.FM.

0: Коростань ФМ 107.5.
1: Радіочат на Коростань ФМ.
0: Радіочат на хвилі 107.5 Коростань ФМ. Чекаємо на ваші дзвінки. Запитання можете писати на Viber чи Telegram за номером 096-615-96-30. Можна одразу в радіочаті з 11.10 по буднях до 11.20 передавати, наприклад, привіти або вітання, або побажання, або порушувати якісь актуальні теми. Обов'язково будемо їх потім порушувати під час наших різних рубрик під час прайм-тайму, або наші журналісти, колеги з телебачення чи сайту Коростань Медіа Ньюс будуть порушувати їх у своїх статтях чи телесюжетах. Тому обов'язково пишіть, звертайтеся, ми відкриті до співпраці і відкриті для того, щоб вирішувати, допомагати, підтримувати вас, наші шановні радіослухачі, у різних питаннях. Ну, ось так. Також хочу нагадати про те, що ми шукаємо радіоведучих. У нас є дві вільні вакансії. Це можуть бути хлопчики або дівчатка, хлопчики, дівчинка, дві дівчинки, будь-хто. Головне, це, звісно, розумітися в журналістиці, готувати ефіри, вести прямі етери, готувати авторські програми, цікавитися новинами громади, району, області, України, міжнародними різними новинами, тому що ми знаємо, що на радіо потрібно все ж таки бути поінформованим і цікавитися життям, що відбувається навколо тебе. І головне, щоб подавати об'єктивну, правдиву і правильну інформацію. Всі мене знають як керівника підприємства. Звертайтеся, телефонуйте, пишіть, якщо ви хочете стати радіоведучим Коростань ФМ 107.5, то радіо чекає саме на вас. Ми чекаємо на нових колег, а наші радіослухачі чекають на нові голоси. Тож, я думаю, що всі в цьому разі будуть, як кажуть, взаємовигідні одне одному. Чекаємо.
1: Радіочат на Коростень ФМ.

0: слухай хвилю 107.5 Коростень FM.
1: Головні події в Україні.
2: Росія вночі атакувала Україну майже 300 безпілотників. За даними повітряних сил, протиповітряна оборона знешкодила 267 із 295 дронів. У Києві уламки безпілотника пошкодили багатоповерхівку. Одна людина постраждала. Наслідки атаки також зафіксували і в інших регіонах України. Вранці 25 вересня російські війська знову атакували українські міста. У Києві зафіксовано пошкодження у двох районах. В Одесі внаслідок атаки пошкоджені приватні житлові будинки. За попередніми даними, в Одесі загиблих і поранених немає. Минулої доби на фронті відбулося 185 бойових зіткнень. Найбільш напружена ситуація залишається на окремих напрямках сходу України. Українські військові продовжують відбивати атаки російських сил. За даними Міністерства оборони, за добу Росія втратила близько 1590 військовослужбовців. Президент Володимир Зеленський 24 вересня виступив на загальних дебатах Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку. Він закликав міжнародну спільноту посилити тиск на Росію та домагатися завершення війни. Українська делегація також проводить у Нью-Йорку низку двосторонніх зустрічей. Володимир Зеленський і генеральний секретар НАТО Марк Рюте обговорили забезпечення України ракетами-перехоплювачами для системи «Петріот». Питання посилення протиповітряної оборони особливо актуальне напередодні зими та на тлі нових масованих атак Росії. Президент США Дональд Трамп та лідер Китаю Сі Цзіньпін під час зустрічі обговорили, зокрема, війну Росії проти України. Деталі переговорів щодо українського питання стали однією з головних міжнародних тем 25 вересня. Українська влада заявляє про підготовку до можливих російських ударів по енергетичній інфраструктурі. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що завдяки роботі спецслужб Україна має детальні плани можливих атак Росії на енергетику. Підготовка до зими залишається одним із ключових завдань держави. Європейський банк реконструкції та розвитку погіршив прогноз зростання української економіки на 2026 рік до 1,5%. На економічну активність впливають наслідки війни та удари по виробничій інфраструктурі. Водночас уряд продовжує працювати над підтримкою оборонного виробництва та залученням інвестицій.
1: Головні події в Україні.

0: Коростань ФМ 107.5.
1: Актуально.
0: Як працює центр первинної медико-санітарної допомоги у Коростені під час жовтого або червоного рівнів загроз? Запитаємо зараз генерального директора підприємства Миколи Васькевича. Він з нами буде на телефонному зв'язку. Нагадаю, Коростень ФМ 107.5 завжди нас об 11.30. Лише актуальна рубрика. Відповідаємо на ваші запитання. Тож дізнаємося, як наразі наш центр ПМСД працює, якщо на дворі лунає жовтий або червоний рівень загрози. Всі ми знаємо, що вже на рівні наших урядовців є зміни в роботі саме медичних закладів. І тому зараз саме про центр ПМСД ми поговоримо з генеральним директором Миколою Васькевичем. Наші вітання, Миколо Григоровичу.
2: Добрий день.
0: Наразі тривоги немає, це дуже добре. Я так думаю, що всі сімейні лікарі, ви працюєте. Розкажіть, будь ласка, ми знаємо, що вже від 4 вересня в нас змінилися рівні загроз, є жовтий, червоний рівень. І вже з останніх новин є новини про те, що урегламентовано і роботу медичних закладів під час тривог. Як працює наш Коростенський центр первинної медико-санітарної допомоги? Всі ми знаємо, це приміщення колишньої дитячої поліклініки під час жовтого та червоного рівнів, якщо вони є.
2: Працюємо згідно останніх рішень уряду. Ви знаєте, що Кабінет міністрів постанова 1158 від 21 вересня вийшла, в якому регламентується порядок роботи медичних закладів. Амбулаторна ланка, в тому числі, надання первинної допомоги здійснюється при жовтому рівні. Продовжує надавати медичну допомогу, лікарі працюють. У нас прийоми ведуться, як ви сказали, правильно, не тільки в приміщенні бувшої дитячої поліклініки, це амбулаторія номер 1, яка має найпростіше укриття у нас в цьому приміщенні, тому ми маємо змогу працювати повноцінно під час жовтого рівня небезпеки. Інші амбулаторії, на жаль, у нас не мають укриттів, у нас амбулаторії дві сільські населості і ще 4, вірніше, крім першої в місті Коростень. Вони не мають укриттів, тому там лікарі саме в залежності від безпекової ситуації обирають варіант, чи приймати, чи ні. Наприклад, у нас амбулаторія номер 3 знаходиться прямо перед залізничними коліями Коростень-Подільський. Через це там є певні безпекові моменти. І це вже в залежності від того, яка ситуація, приймає рішення, чи приймати пацієнтів, чи ні. Найближчого укриття там немає. У першій амбулаторії, так, да, ми працюємо. Ну, що стосується червоного рівня безпеки, зрозуміло, що всі переходять укриття від надання допомоги і робота призупиняється до відбою.
0: Можна сказати, наприклад, якщо вчора в нас в громаді було майже 12 годин червоного рівня, то центр ПМСД приміщення зачинене, так? Сімейні лікарі не працюють, якщо червоний рівень.
2: Приміщення не зачинене, тому що в нас більше відкриття, через те ми не зачиняли, це люди очікували закінчення тривоги, ходи, хто очікував, хто могли пройти простіше відкриття.
0: Чи працюють якісь там невідкладні допомоги у вас, лабораторії, якщо жовтий-червоний рівень, чи у вас нема такої невідкладної допомоги, у вас лише амбулаторна?
2: Якщо є загроза життю, якісь виникають ситуації, то зрозуміло, що допомога надається. А все планова робота, в тому числі лабораторії, інше обстеження в червоному рівні призупиняється. Ця робота.
0: Дякуємо, Микола Григоровичу. Тож, як підсумок, коли жовтий рівень, працює, зокрема, наша центральна амбулаторія номер 1 в центрі міста, в приміщенні ПМСД, є укриття, інші амбулаторії дивляться вже по безпековій ситуації. Червоний рівень – не працюєте. Дякуємо вам за інформацію. До побачення.
2: Будьте здорові.
1: Актуально.

музика в наручниках.

0: Говорить Коростень FM.
1: Головні новини тижня на Коростень FM.
2: Делегація Коростенської громади побувала з робочим візитом в італійській Лаквілі, яка має унікальний досвід відновлення після руйнівного землетрусу 2009 року. З 14 по 18 вересня заступниця міського голови Наталія Чижевська та начальниця відділу міжмуніципального та міжнародного співробітництва Аліна Семененко вивчали підходи до відбудови

0: інфраструктури, міського середовища, збереження культурної спадщини та управління ризиками. Українська делегація також взяла участь у міжнародній виставці-конференції у Феррарі, де ознайомилася із сучасними рішеннями для відновлення територій та встановила професійні контакти. Коростенська громада долучилася до форуму цифрових лідерів громад 2026, який відбувся 21 та 22 вересня у Львові та об'єднав майже 180 фахівців із цифрової трансформації з усієї України. Нашу громаду на форумі представив начальник відділу цифрових технологій Коростенської міської ради Денис Дагіров. Учасники обговорювали розвиток цифрових сервісів, кібербезпеку, роботу з даними, використання штучного інтелекту в публічному управлінні та сучасні інструменти для розвитку громад. Форум став майданчиком для обміну досвідом, новими ідеями та практичними рішеннями, які допомагають робити послуги для мешканців якіснішими та доступнішими. Коростенщина продовжує приймати людей, які вимушено залишили свої домівки через війну. Громади Коростенського району прийняли близько 40 евакуйованих осіб, зокрема жителів Донецької області, та спільно з волонтерами і благодійними організаціями допомагають їм облаштовуватися на новому місці. Дякую нашим громадам і всім, хто надає евакуйованим необхідну допомогу, забезпечує належні умови проживання, соціальний супровід та підтримку в адаптації, зазначає міський голова Володимир Москаленко. Коростенщина й надалі залишається місцем прихистку людяності та взаємопідтримки для тих, хто цього потребує. Точка здоров'я у Коростені. Містяни могли безкоштовно перевірити здоров'я. 23 вересня на площі Молоді у Коростені працював медичний автобус «Точка здоров'я». Містяни могли безкоштовно виміряти тиск і рівень цукру в крові, зробити ЕКГ, пройти швидкі тести на ВІЛ та вірусні гепатити, отримати щеплення АДПМ проти дифтерії та правця, а також проконсультуватися з лікарями. За словами фахівців Коростенського районного відділу Центру контролю та профілактики хвороб, головна мета таких заходів – раннє виявлення захворювань та нагадування людям про важливість своєчасних обстежень і турботи про власне здоров'я. У Центрі дитячої та юнацької творчості Коростеня відбулася зустріч до Дня позашкілля. Говорили про дитячі таланти, розвиток і роль позашкільної освіти у формуванні майбутнього покоління. У межах заходу презентували виставку творчих робіт та фільм про історію Центру ДЮТ. Також відбулася панельна дискусія «Поза школою про дитину, вибір і майбутнє» за участю представників міської влади, освітян та батьків. Працівники Центру відзначили нагородами за віддану працю, а завершили зустріч виступи вихованців Центру ДЮТ. Молода лідерка Житомирщини представила Коростенську громаду на міжнародному саміті. У Буковелі відбувся міжнародний Captain Summit 8, присвячений розвитку співпраці у сферах економіки, енергетики, туризму, євроінтеграції та інвестицій. Серед учасників – коростенка Олена Будзинська, голова відділу партнерств і взаємодії регіонального молодіжного конгресу Житомирщини, яка представила Коростенську громаду та Житомирщину як молода лідерка. Протягом двох днів учасники долучалися до дискусій із представниками влади, українськими та міжнародними експертами. Обговорювали можливості партнерства та обмінювалися досвідом. Для Олени це став перший досвід участі у міжнародному саміті такого рівня та нова можливість для розвитку міжнародної співпраці та представлення молоді Житомирщини.
1: Головні новини тижня на Коростень FM.

0: Let's talk.
1: Поговоримо.
2: Світ ловив мене та не спіймав. Яра про свободу залишатися собою у пісні «Острові за островом». «Острів за островом» – чуттєва поп-денс-композиція від Яри про бажання жити, відчувати та насолоджуватися життям попри все. «Світ ловив мене та не спіймав» – слова Григорія Сковороди, які стали одним із ключових образів цієї пісні. Для Яри вони про людину, яка не дозволяє світові визначити, ким їй бути, про сміливість залишатися собою, не зраджуючи власним цінностям та ідеалам в часи, коли світ диктує свої правила і ламає тебе. Це пісня про людське бажання кохати, танцювати, сміятися, бути в контакті з собою, радіти простим речам навіть тоді, коли здається, що життя краще відкласти ніби до кращих часів. Це своєрідний маніфест людини, яка має сміливість жити тоді, коли особливо складно бачити в житті хороше. Адже треба мати неабияку мужність, щоб зберегти в собі світло, коли світ затягує в пітьму. «Острів за островом» – про вибір не тікати від світу, а дивитися на нього крізь іншу призму. Пам'ятати, яким би складним і жорстоким він іноді не був, у ньому все одно залишається місце для любові, краси, людей, музики та життя. Сьогодні на хвилі 107.5 Користення ФМ у рубриці «Мюзикл Новелтіс» ми за прем'єр Яремо нову пісню Яри «Острів за островом», а також познайомимося зі співачкою, її звати Ірина Яра, так, і більше дізнаємося про те, як надихнулася вона до появи цієї пісні. Чесно кажучи, мої вітання. Ви вже з нами на зв'язку на хвилі 107.5 Користення ФМ, радіо, яке звучить цілодобово. Я, коли розповідала про вашу пісню, вже одразу, чесно кажучи, ніби прочитала вголос думки всіх українців, особливо тих, які наразі перебувають в Україні, особливо тих, які перебувають у східній частині, в південній, в Києві, в прифронтових регіонах, тому що дійсно іноді вже пітьма заволодіває тобою настільки, що просто не знаєш, життя, вже є життя, жити життя, чи що робити далі. Розкажіть взагалі про пісню, яку сьогодні будемо прем'єрити, як вона появилася, і про її сюжет.
3: Так, я дуже тішуся, що пісня викликала саме той нерв, ті емоції, які я в неї чергово закладала, тому що мені справді хотілося додати трішечки світла, принести з цим кліпом також, тому що пісня вийшла одразу з відео дуже красивим, естетичним, в якому я хотіла передати, що ми всі все одно живі, як би там не було складно, і справді зараз дуже важкі часи для України. Я проживаю наразі в Києві, тому, думаю, ви можете собі також уявити, з чим тут стикаються люди. Але попри це все, я захотіла створити роботу, пісню, яка буде піднімати настрій, яка буде давати людям позитивні емоції, буде налаштовувати їх на танець. В кліпі також можна подивитися, що це були зйомки на одному фестивалі музичному, де всі танцюють, де всі під відкритим небом. Тому я писав так, я не хочу, щоб пітьма заволоділа всіми нами, і хочу створювати музику, яка буде тільки нести щось світле, щось позитивне.
2: Де порадити брати сили? Тому що ви ось і цією піснею доносите, самі проживаєте в Києві, у мене теж дочка проживає в Києві, щодня спілкуюся, знаю про ту ситуацію, яка наразі там. До речі, і наше місто Коростень на Житомирщині, воно прифронтове з Білоруссю, тому в нас теж постійно, так як вчора, 12 годин цілодобово червоний рівень. Як бачимо, ми трошки відчуваємо один одного, ну, а столиця тримається, і ми дуже дякуємо, що ви не виїжджаєте, тримаєтеся такі чином демонструємо, що Україна все ж таки її не перемогти, а Київ – це особлення вже майже всієї України. Де берете сили? Розкажіть, Ірино.
3: Чесно кажучи, я не можу вам сказати, де я саме зберу. Вони якось самі з'являються, напевно, через людей. От, в мене дуже класні друзі, в мене дуже класна сім'я, яких я дуже люблю. І якби не ці люди, то напевно не було б цієї пісні, тому що коли я її створювала, мій хлопець мені допомагав, якісь там фрази говорив, моя подруга разом десь сиділа. І я з нею якихось таких анекдот їй писала, що мене оточували люди, яких я люблю. І тому і вийшла пісня, яка, бачите, відгукнулась багатьом. Я дуже рада.
2: Це дуже класно, тому що дійсно любов, вона дає сили, і обов'язково буде мир, перемога, єднає і сили витримати, тому що ти знаєш, що тебе люблять, якщо поряд рідні люди, доброта тебе огортає, і дійсно сили ніби самі відтворюються, і ти хочеш так жити далі. Чому «Острів за островом»? Дуже цікава назва.
3: Знаєте, я перший рік, коли я тільки почала вже якби перед самим релізом вести Storytale, підігрівати аудиторію, я зрозуміла, що ці слова до мене прийшли з моєї, з мого чогось несвідомого. Тобто я сама не знаю, чому ці слова виникли, тому що процес творчості – це потік твоїх несвідомих якихось абстрактних уявлень, якихось таких образів, які формуються в твоїй психіці, які ти не можеш відслідкувати. Тому з цього одного свого сполучення і виникла вже ціла історія. Потім я почала розуміти, до чого взагалі мене хилить в процесі написання. І потім я зрозуміла, що я хочу створити відеокліп, в якому я передам весь цей драйв, цю енергію, танцю, руху, того, що ну, наскільки це взагалі насправді абсурдно з якоїсь точки зору те, що відбувається, да, навколо ці вибухи, цей жах, який ми кожен день проживаємо. У мене панічні атаки бувають, що я взагалі не розумію, навіщо я це все роблю, чесно кажучи. А потім, коли я створила цю роботу, я подивилася на результат, я зрозуміла, що я є, можливо, моя місія це дарувати через себе людям. Через музику доносити їм, що ми живі, ми маємо жити, ми маємо рухатись, ми маємо далі робити добро, ми маємо один одного підтримувати, займатися спортом, що дуже важливо, я в моєму житті спорт також, ви кажете, як я взагалі на себе вожу, звідки я беру сили, спорт, танці, музика, всі ми маємо триматися і вірити в Україну, вірити в те, що ми переможемо. Все буде Україна.
2: Дякую, дякую. Дійсно, все буде Україна. За такі слова ось підтримки. Хочеться просто далі вже працювати, вести етер, ніби не було сил, а сили з'являються навіть від того, що ось такі ефіри ведемо, розмовляємо про такі теми і надихаємося такою музикою, яку створюєш ти. Взагалі, над якою піснею далі працюєш, чи плануєш працювати, чи, можливо, вже скоро буде реліз її?
3: Так, у нас взагалі в планах багато прем'єр, я також ще хочу зробити сольний альбом. В мене багато пісень, я поки що не буду казати, яка робота буде наступною, тому що в мене також є діяльність як сонграйтера, я пишу пісні для артистів наших українських. І тому є пісні, які я пишу типу для себе, типу для них. Але в якийсь момент я розумію, а що якщо я недостатньо себе бачу зі сторони, можливо, ці пісні піде саме мені. Тому в мене в каталозі дуже багато пісень, і поки що не буду казати, яка саме пісня буде наступна, але прем'єра буде незабаром, я думаю, протягом декількох місяців точно. І буду дуже рада запрем'єрити її на вашому радіо.
2: Дякую, дякую. Ми дуже радіємо, коли в нас з'являються взагалі у рубриці Musical Novelties такі цікаві і автори, і композитори, виконавці, нові пісні. Як бачимо, тривоги, вони постійно лунають, вони не зникають, вони знову з'являються. Я не знаю, як у вас у Києві, в нас в Коростені постійно, особливо зараз, і, мабуть, у вас теж. Тож, ми бажаємо успіхів миру, якнайшвидше творчості, тобі натхнення, позитивних пісень, обов'язково, тому що дійсно я слухала твою пісню, вона така ось драйвова, енергійна, надихаюча. Чесно кажучи, вона мені підняла настрій. А знаєш, коли вже навіть зранку йдеш на роботу, трошки прихворів, дощ, себе погано почуваєш, вночі прокидався від вибухів, зараз тривога, і коли ось послухав таку пісню, і в тебе з'явилися сили навіть проводити далі прямі етери, це вже щось означає. Це означає, що чомусь її лікувальна сила все ж таки є. Дякуємо тобі. Дякуємо. Дякуємо. Яра, Острів за островом, мюзикл новелті, скористання FM 107.5.
0: Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради.

0: Коростань ФМ 107.5.
1: Прокачаємось на Коростень ФМ.
0: Дуже часто ми цього тижня в новинах, коли розповідали про головні події в країні, які сталися за минулу та попередню добу, вживали такі вислів, як армійський генерал Зима або генерал Мороз. До речі, ми його вживали в імператуванні президента Володимира Зеленського. Тож, запитання надійшло, взагалі, що це означає армійський генерал Зима? Тож, розповідаємо. Армійський генерал Зима – це метафоричний образ суворої зимової погоди, як союзника у війнах, про який ще у вересні 2026 року згадав президент України Володимир Зеленський, тобто нещодавно. Метафора. Поняття генерал Зима або генерал Мороз століттями використовувалося для опису морозів і негоди, які традиційно допомагали російській армії в обороні, наприклад, у війнах проти Наполеона чи гітлерівської Німеччини. А щодо заяви Зеленського, яка була нещодавно, зокрема у вересні цього року, Володимир Зеленський попередив, що через російські атаки на українську енергосистему цей історичний союзник, в лапках, Росії може перейти на бік України, зробивши прийдешню зиму болісною для самої Російської Федерації. Нехай буде так.
1: Прокачаємось на корос.

0: На 107.5.
1: П'ятниця завершилася, а цей тиждень взагалі, знаєте, був... Да й взагалі всі тижні такі, вони складні, а цей тиждень був напрочуд складний, тому що навіть вчора, 12 годин, був червоний рівень небезпеки. Як бачимо, війна триває, будьмо у безпеці, поряд шукаємо укриття, наприклад, застосунок Сіті, його можна завантажити, там є мапа укриттів, які знаходяться поряд з вами, теж можна дивитися, перебувати в укриттях, тому що, як бачимо, ворог атакує навіть сьогодні вночі, десь пів п'ятої ранку, всі чули цей великий вибух, як бачимо, немає різниці, чи ніч, день, обід, вечір, війна триває. Тож, я бажаю головне нам безпечних та мирних вихідних, щоб ми видіспалися, щоб хто захворів, вилікувався, щоб душі нас не, якось настрій наш не забирали, підбадьорював нас. Всім гарних вихідних, почуємося вже в понеділок. Па-па. Thank you.

0: Реклама на Коростень FM.
1: У пошуку роботи Коростень Медіа набирає у свою команду радіоведучих, тележурналістів, журналістів сайту та оператор.

0: Говорить Коростень FM.
1: Головні новини тижня на Коростень FM.
2: Делегація Коростенської громади побувала з робочим візитом в італійській Лаквілі, яка має унікальний досвід відновлення після руйнівного землетрусу 2009 року. З 14 по 18 вересня заступниця міського голови Наталія Чижевська та начальниця відділу міжмуніципального та міжнародного співробітництва Аліна Саманенко вивчали підходи до відбудови інфраструктури, міського середовища, збереження культурної спадщини та управління ризиками. Українська делегація також взяла участь у міжнародній виставці-конференції у Феррарі, де ознайомилася із сучасними рішеннями для відновлення територій та встановила професійні контакти. Коростенська громада долучилася до форуму цифрових лідерів громад 2026, який відбувся 21 та 22 вересня у Львові та об'єднав майже 180 фахівців із цифрової трансформації з усієї України. Нашу громаду на форумі представив начальник відділу цифрових технологій Коростенської міської ради Денис Дагіров. Учасники обговорювали розвиток цифрових сервісів, кібербезпеку, роботу з даними, використання штучного інтелекту в публічному управлінні та сучасні інструменти для розвитку громад. Форум став майданчиком для обміну досвідом, новими ідеями та практичними рішеннями, які допомагають робити послуги для мешканців якіснішими та доступнішими. Коростенщина продовжує приймати людей, які вимушено залишили свої домівки через війну. Громади Коростенського району прийняли близько 40 евакуйованих осіб, зокрема жителів Донецької області, та спільно з волонтерами і благодійними організаціями допомагають їм облаштовуватися на новому місці.

0: Дякую нашим громадам і всім, хто надає евакуйованим необхідну допомогу, забезпечує належні умови проживання, соціальний супровід та підтримку в адаптації, зазначає міський голова Володимир Москаленко. Коростенщина й надалі залишається місцем прихистку людяності та взаємопідтримки для тих, хто цього потребує. Точка здоров'я у Коростені. Містяни могли безкоштовно перевірити здоров'я. 23 вересня на площі Молоді у Коростені працював медичний автобус «Точка здоров'я». Містяни могли безкоштовно виміряти тиск і рівень цукру в крові, зробити ЕКГ, пройти швидкі тести на ВІЛ та вірусні гепатити, отримати щеплення АДПМ проти дифтерії та правця, а також проконсультуватися з лікарями. За словами фахівців Коростенського районного відділу Центру контролю та профілактики хвороб, головна мета таких заходів – раннє виявлення захворювань та нагадування людям про важливість своєчасних обстежень і турботи про власне здоров'я. У Центрі дитячої та юнацької творчості Коростеня відбулася зустріч до Дня позашкілля. Говорили про дитячі таланти, розвиток і роль позашкільної освіти у формуванні майбутнього покоління. У межах заходу презентували виставку творчих робіт та фільм про історію Центру ДЮТ. Також відбулася панельна дискусія «Поза школою про дитину, вибір і майбутнє» за участю представників міської влади, освітян та батьків. Працівники Центру відзначили нагородами за віддану працю, а завершили зустріч виступи вихованців Центру ДЮТ. Молода лідерка Житомирщини представила Коростенську громаду на міжнародному саміті. У Буковелі відбувся міжнародний Captain Summit 8, присвячений розвитку співпраці у сферах економіки, енергетики, туризму, євроінтеграції та інвестицій. Серед учасників – коростенка Олена Будзинська, голова відділу партнерств і взаємодії регіонального молодіжного конгресу Житомирщини, яка представила Коростенську громаду та Житомирщину як молода лідерка. Протягом двох днів учасники долучалися до дискусій із представниками влади, українськими та міжнародними експертами. Обговорювали можливості партнерства та обмінювалися досвідом. Для Олени це став перший досвід участі у міжнародному саміті такого рівня та нова можливість для розвитку міжнародної співпраці та представлення молоді Житомирщини.
1: Головні новини тижня на Коростень FM.

0: Реклама на Коростень FM.
1: У пошуку роботи Коростень Медіа набирає у свою команду радіоведучих, тележурналістів, журналістів сайту та оператор.

0: Соціальна реклама на Коростень FM.
1: У нас в першому ШП імені Дмитра Коцюбайла є боєць з позивним Рута, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь під пісню Рути.
2: Ой, летіли дикі гуси.
1: Осінь минає, а Рута вражає. Перший ОШП.
0: Соціальна реклама на Коростень FM.

0: говорить Коростень FM.
1: Головні новини тижня на Коростень FM.
2: Делегація Коростенської громади побувала з робочим візитом в італійській Лаквілі, яка має унікальний досвід відновлення після руйнівного землетрусу 2009 року. З 14 по 18 вересня заступниця міського голови Наталія Чижевська та начальниця відділу міжмуніципального та міжнародного співробітництва Аліна Семененко вивчали підходи до відбудови інфраструктури, міського середовища, збереження культурної спадщини, пащини та управління ризиками. Українська делегація також взяла участь у міжнародній виставці-конференції у Феррарі, де ознайомилася із сучасними рішеннями для відновлення територій та встановила професійні контакти. Коростенська громада долучилася до форуму цифрових лідерів громад 2026, який відбувся 21 та 22 вересня у Львові та об'єднав майже 180 фахівців із цифрової трансформації з усієї України. Нашу громаду на форумі представив начальник відділу цифрових технологій Коростенської міської ради Денис Дагіров. Учасники обговорювали розвиток цифрових сервісів, кібербезпеку, роботу з даними, використання штучного інтелекту в публічному управлінні та сучасні інструменти для розвитку громад. Форум став майданчиком для обміну досвідом, новими ідеями та практичними рішеннями, які допомагають робити послуги для мешканців якіснішими та доступнішими. Коростенщина продовжує приймати людей, які вимушено залишили свої домівки через війну. Громади Коростенського району прийняли близько 40 евакуйованих осіб, зокрема жителів Донецької області, та спільно з волонтерами і благодійними організаціями допомагають їм облаштовуватися на новому місці. Дякую нашим громадам і всім, хто надає евакуйованим необхідну допомогу, забезпечує належні умови проживання, соціальний супровід та підтримку в адаптації, зазначає міський голова Володимир Москаленко. Коростенщина й надалі залишається місцем прихистку людяності та взаємопідтримки для тих, хто цього потребує. Точка здоров'я у Коростені. Містяни могли безкоштовно перевірити здоров'я. 23 вересня на площі Молоді у Коростені працював медичний автобус «Точка здоров'я». Містяни могли безкоштовно виміряти тиск і рівень цукру в крові, зробити ЕКГ, пройти швидкі тести на ВІЛ та вірусні гепатити, отримати щеплення АДПМ проти дифтерії та правця, а також

0: консультуватися з лікарями. За словами фахівців Коростенського районного відділу Центру контролю та профілактики хвороб, головна мета таких заходів – раннє виявлення захворювань та нагадування людям про важливість своєчасних обстежень і турботи про власне здоров'я. У Центрі дитячої та юнацької творчості Коростеня відбулася зустріч до Дня позашкілля. Говорили про дитячі таланти, розвиток і роль позашкільної освіти у формуванні майбутнього покоління. У межах заходу презентували виставку творчих робіт та фільм про історію Центру ДЮТ. Також відбулася панельна дискусія «Поза школою про дитину, вибір і майбутнє» за участю представників міської влади, освітян та батьків. Працівники Центру відзначили нагородами за віддану працю, а завершили зустріч виступи вихованців Центру ДЮТ. Молода лідерка Житомирщини представила Коростенську громаду на міжнародному саміті. У Буковелі відбувся міжнародний Captain Summit 8, присвячений розвитку співпраці у сферах економіки, енергетики, туризму, євроінтеграції та інвестицій. Серед учасників – коростенка Олена Будзинська, голова відділу партнерств і взаємодії регіонального молодіжного конгресу Житомирщини, яка представила Коростенську громаду та Житомирщину як молода лідерка. Протягом двох днів учасники долучалися до дискусій із представниками влади, українськими та міжнародними експертами. Обговорювали можливості партнерства та обмінювалися досвідом. Для Олени це став перший досвід участі у міжнародному саміті такого рівня та нова можливість для розвитку міжнародної співпраці та представлення молоді Житомирщини.
1: Головні новини тижня на Коростень FM.

0: Реклама на Коростень FM. Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія «Ультранет Груп» пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню. Так-так, 1 гривня за підключення! Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 06 63-419-3000.
1: Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
0: Реклама на Коростень FM.

0: сьогодні ми вітаємо всіх, хто працює з нашими дітками поза уроками, а це саме наших гуртківців, всіх працівників Центру дитячої та юнацької творчості, батьків, діток, які відвідують центр, тому що сьогодні офіційно відзначається День позашкілля. Загалом ми вже знаємо, що наші колективи Центру дитячої та юнацької творчості вже відзначали своє свято трошки на 2 дні наперед, напередодні, 23 вересня. Вже були новини, вже ми бачили, як їх вітали, як вони розповідали про таланти діток, як отримували нагороди, які такі шаржі вже вони повиставляли в соціальних мережах, зробили на кожного із працівників. Ну, знаєте, навіть оцей захід показав, наскільки наші колективи Центру дитячої та юнацької творчості, всі працівники, всіх гуртків, а їх там дуже-дуже багато, наскільки вони креативні. Адже дійсно 23 вересня у школі мистецтв відбувся захід, організований Центром дитячої та юнацької творчості. Учасники говорили про роль позашкілля у розвитку дітей та можливості, які відкриває творчість. Під час події презентували історію центру та його роботу в умовах повномасштабної війни. Також відбулася панельна дискусія за участю представників міської влади, освітян та батьків. Нині у центрі ДЮТ працюють гуртки різних напрямів – від народної творчості до науково-технічної діяльності. Завершили захід нагородженням працівників і партнерів центру. Щиро вітає колектив вихованців та батьків центру ДЮТ, міський голова Володимир Москаленко. І ми теж вітаємо, зокрема, і директорку Тетяну Кереселідзе, весь колектив. Вони завжди доєднуються на користь FM107.5, беруть участь у наших ефірах. Тому це, знаєте, дуже класна співпраця. До речі, ми, як Користань Медіа, отримали подяку «Голос» Центру ДЮТ. Дуже дякуємо. Я вже в сторісах виставила невеличке відео подяку для наших партнерів. Нам взагалі дуже класно з вами співпрацювати. Ви такі енергійні, креативні, творчі, легкі на підйом. Тому щиро-щиро вітаємо від Користань Медіа, від окремо радіо Користань FM 107.5. Сьогодні батьки, якщо ви не буде тривоги, будете вести діток на різні гуртки, теж привітайте колектив Центру дитячої та юнацької творчості, тому що вони дуже роблять гарну справу. Вони розкривають таланти, які живуть у наших дітках. Вони займаються з нашими дітками, ми їх виховують. Діти, знаєте, в ці стресові військові такі ситуації, вони трошки відпочивають від цих тривог, поринають у творчість, щось вишивають, щось майструють, плетуть, займаються гімнастикою художньою. Також ми знаємо, що і гурток картингів теж, він стосується нашого центру дитячої та юнацької творчості. Тому слухайте вітання не лише зараз від мене, а від міського голови Володимира Москаленка. І зараз міський голова Володимир Москаленко привітає всіх в ефірі радіо Користань FM 107.5, і ми вже чуємо, як він вітає, міський голова Володимир Москаленко.
1: Ми, якби офіційно 25 числа відзначаємо День позашкілля, дуже потрібна для нашої держави Україна, для нашої громади справа. І я згадую той час, коли ми прийняли рішення по об'єднанню, і був супротив, багато хто не хотів. Так з заробітком в рамках нашої загальної освіти готуємо деякі зміни, і вони потрібні, що були, тому що суспільство дуже динамічно і діалектично розвивається. Тому на виклики часу треба шукати шляхи, які нас роблять краще, які гармонійно об'єднують всі наші зусилля в питаннях виховання, в питаннях дозвілля, в питаннях розвитку молодих людей, дітей, зокрема, дитяча і юнацька творчість в основі цього стоїть. Тому ви стали суперактивні, ви про себе заявили в масштабах не тільки нашої територіальної громади, а далеко і за межами, і в області, і в державі Україна. Про вас знають, вами цікавляться, ви робите виставки, ви виступаєте, ви займаєте місця там перші. Але в основі саме головне стоїть, щоб зайняти людину молоду гарною справою. І оці гарні справи ми сьогодні побачили. Ну, я думаю, що в тому числі будемо і далі продовжувати бачити. Ми на вас покладаємо дуже великі надії. Ми дуже хочемо, щоб оце місце, де показали про панду, щоб воно знайшло реальне втілення у життя, тому що воно в центрі нашого Треблянського парку. Як на мене, то сама прекрасна локація для того, щоб там, ну, 24/7 були молоді люди і себе займали цікавими справами. Я думаю, що спільними зусиллями ми цього доб'ємося. Тому ми йдемо на зустріч. Зараз ми розглядаємо питання, як розширити можливості роботи і з тим кінцевий результат дуже важливий. Наскільки це цікаво молодим людям, дітям, наскільки ми виховуємо у них там елементи і патріотизму, і зайнятості, і професіоналізму, і вход в майбутню професію, там, і навчання вищих навчальних закладах. Оце ця база, цей фундамент, який є в вашому закладі Центру дитячої і юнацької творчості. За це вам щира подяка. Мені особисто, як людині, як міському голові, дуже подобається ваша зарядженість на гарні справи. Ваша непосадючість, ваші неординарні заходи, ваша можливість завести молоді. Це ваші традиції для випускників шкіл проводити в парку Треблянському, коли молоді люди на головах стоять, танцюють, співають і різні заходи проводять. Їм це цікаво, значить так треба проводити. І слава Богу, що в нас такі творчі люди, що ви генеруєте оцю творчість. Нам це подобається. Нам це владі міської, ви на правильному гарному шляху, тому всім вам наснаги в цьому творчого пошуку, щоб вас більше розуміло в нашій громаді те, що ви робите, що вас оцінювали по достоїнству, по вашому вкладу, розвиток нашого суспільства і Коростенського, і державного взагалі. Тому добра, здоров'я, наснаємося, самого кращого. Вам я бажаю.

0: Соціальна реклама на Коростень FM.
1: У нас в першому ШП імені Дмитра Коцюбайла є боєць з позивним Рута, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь під пісню Рути.
2: Ой, летіли дикі гуси.
1: Осінь минає, а Рута вражає. Перший ОШП.
0: Соціальна реклама на Коростень FM.

0: Гороскоп на Коростень FM.
1: А що сьогодні радять зірки 25 вересня в п'ятницю для всіх знаків зодіаку? 12 знаків, 12 передбачення. Сподіваємося, що вони всі позитивні. Овни – день активності та нових рішень. Не поспішайте сперечатися. Спокій допоможе досягти більшого. Тельці – вдалий день для фінансових і робочих справ. Увечері дозвольте собі відпочити та приділити час близьким. Близнюки – багато спілкування та новин. Можлива цікава пропозиція, яка змусить подивитися на звичні справи по-новому. Раки, а ось ви довіряйте своїй інтуїції сьогодні. День сприятливий для сімейних справ, теплих розмов і примирення. Леви, ви будете в центрі уваги. Використайте це для важливої справи. Але не забувайте прислухатися до думок інших. Діви, чудовий день, щоб завершити те, що давно відкладали. Порядок у справ принесе відчуття легкості. Терези. День вимагатиме балансу, не намагайтеся всім догодити. Власні потреби теж заслуговують уваги. Скорпіони. Можливі несподівані зміни планів, не опирайтеся новому. Ситуація може скластися цікавіше, ніж ви очікували. Стрільці. Гарний час для нових ідей та планів. Ваша енергія допоможе надихнути інших. Козероги. А ось ви зосередьтеся сьогодні на головному. Наполегливість і практичність принесуть помітний результат. Водолії – день приємних зустрічей та цікавих розмов. Не відмовляйтеся, водолії, від спонтанної пропозиції. Риби – п'ятниця подарує можливість трошки пригальмувати. Займіться тим, що приносить радість. І не перевантажуйте себе. А порада дня для всіх 12 знаків зодіаку сьогодні. Не відкладайте на потім те, що може подарувати вам гарний настрій вже сьогодні.
0: Гороскоп на Коростень FM.

0: Говорить Коростень FM.
1: Головні новини тижня на Коростень FM.
2: Делегація Коростенської громади побувала з робочим візитом в італійській Лаквілі, яка має унікальний досвід відновлення після руйнівного землетрусу 2009 року. З 14 по 18 вересня заступниця міського голови Наталія Чижевська та начальниця відділу міжмуніципального та міжнародного співробітництва Аліна Семененко вивчали підходи до відбудови інфраструктури, міського середовища, збереження культурної спадщини, спадщини та управління ризиками. Українська делегація також взяла участь у міжнародній виставці-конференції у Феррарі, де ознайомилася із сучасними рішеннями для відновлення територій та встановила професійні контакти. Коростенська громада долучилася до форуму цифрових лідерів громад 2026, який відбувся 21 та 22 вересня у Львові та об'єднав майже 180 фахівців із цифрової трансформації з усієї України. Нашу громаду на форумі представив начальник відділу цифрових технологій Коростенської міської ради Денис Дагіров. Учасники обговорювали розвиток цифрових сервісів, кібербезпеку, роботу з даними, використання штучного інтелекту в публічному управлінні та сучасні інструменти для розвитку громад. Форум став майданчиком для обміну досвідом, новими ідеями та практичними рішеннями, які допомагають робити послуги для мешканців якіснішими та доступнішими. Коростенщина продовжує приймати людей, які вимушено залишили свої домівки через війну. Громади Коростенського району прийняли близько 40 евакуйованих осіб, зокрема жителів Донецької області, та спільно з волонтерами і благодійними організаціями допомагають їм облаштовуватися на новому місці. Дякую нашим громадам і всім, хто надає евакуйованим необхідну допомогу, забезпечує належні умови проживання, соціальний супровід та підтримку в адаптації, зазначає міський голова Володимир Москаленко. Коростенщина й надалі залишається місцем прихистку людяності та взаємопідтримки для тих, хто цього потребує. Точка здоров'я у Коростені. Містяни могли безкоштовно перевірити здоров'я. 23 вересня на площі Молоді у Коростені працював медичний автобус «Точка здоров'я». Містяни могли безкоштовно виміряти тиск і рівень цукру в крові, зробити ЕКГ, пройти швидкі тести на ВІЛ та вірусні гепатити, отримати щеплення АДПМ проти дифтерії та правця, а також проконсультуватися з лікарями. За словами фахівців Коростенського районного відділу Центру контролю та профілактики хвороб, головна мета таких заходів – раннє виявлення захворювань та нагадування людям про важливість своєчасних обстежень і турботи про власне здоров'я. У Центрі дитячої та юнацької творчості Коростеня відбулася зустріч до Дня позашкілля. Говорили про дитячі таланти, розвиток і роль позашкільної освіти у формуванні майбутнього покоління. У межах заходу презентували виставку творчих робіт та фільм про історію Центру ДЮТ. Також відбулася панельна дискусія «Поза школою про дитину, вибір і майбутнє» за участю представників міської влади, освітян та батьків. Працівники Центру відзначили нагородами за віддану працю, а завершили зустріч виступи вихованців Центру ДЮТ. Молода лідерка Житомирщини представила Коростенську громаду на міжнародному саміті. У Буковелі відбувся міжнародний Captain Summit 8, присвячений розвитку співпраці у сферах економіки, енергетики, туризму, євроінтеграції та інвестицій. Серед учасників – коростенка Олена Будзинська, голова відділу партнерств і взаємодії регіонального молодіжного конгресу Житомирщини, яка представила Коростенську громаду та Житомирщину як молода лідерка. Протягом двох днів учасники долучалися до дискусій із представниками влади, українськими та міжнародними експертами, обговорювали можливості партнерства та обмінювалися досвідом.

0: Для Олени це став перший досвід участі у міжнародному саміті такого рівня та нова можливість для розвитку міжнародної співпраці та представлення молоді Житомирщини.
1: Головні новини тижня на Коростень FM.

0: Реклама на Коростень FM.
1: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія Ультранет Груп пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню.
2: Так-так, 1 гривня за підключення!
1: Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 06 63-419-3000.
3: Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
0: Реклама на Коростень FM.
4: Синьмо.

0: Радіочат на Коростень FM.
1: Радіочат на хвилі 107.5 Коростень FM. Чекаємо на ваші дзвінки. Запитання можете писати на Viber чи Telegram за номером 096-615-9630. Можна одразу в радіочаті з 11.10 по буднях до 11.20 передавати, наприклад, привіти або вітання, або побажання, або порушувати якісь актуальні теми. Обов'язково будемо їх потім порушувати під час наших різних рубрик під час прайм-тайму, або наші журналісти, колеги з телебачення чи сайту Коростень Медіа Ньюс будуть порушувати їх у своїх статтях чи телесюжетах. Тому обов'язково пишіть, звертайтеся, ми відкриті до співпраці і відкриті для того, щоб вирішувати, допомагати, підтримувати вас, наші шановні радіослухачі, у різних питаннях. Ну, ось так. Також хочу нагадати про те, що ми шукаємо радіоведучих. У нас є дві вільні вакансії. Це можуть бути хлопчики або дівчатка, хлопчики, дівчинка, дві дівчинки, будь-хто. Головне, це, звісно, розумітися в журналістиці, готувати ефіри, вести прямі етери, готувати авторські програми, цікавитися новинами громади, району, області, України, міжнародними різними новинами, тому що ми знаємо, що на радіо потрібно все ж таки бути поінформованим і цікавитися життям, що відбувається навколо тебе. І головне, щоб подавати об'єктивну, правдиву і правильну інформацію. Всі мене знають, як керівника підприємства, звертайтеся, телефонуйте, пишіть. Якщо ви хочете стати радіоведучим Коростень FM 107.5, то радіо чекає саме на вас. Ми чекаємо на нових колег, а наші радіослухачі чекають на нові голоси. Тож, я думаю, що всі в цьому разі будуть, як кажуть, взаємовигідні одне одному. Чекаємо.
0: Радіочат на Коростень FM.

0: Головні події в Україні.
1: Росія вночі атакувала Україну майже 300 безпілотників. За даними повітряних сил, протиповітряна оборона знешкодила 267 із 295 дронів. У Києві уламки безпілотника пошкодили багатоповерхівку. Одна людина постраждала. Наслідки атаки також зафіксували і в інших регіонах України. Вранці 25 вересня російські війська знову атакували українські міста. У Києві зафіксовано пошкодження у двох районах. В Одесі внаслідок атаки пошкоджені приватні житлові будинки. За попередніми даними, в Одесі загиблих і поранених немає. Минулої доби на фронті відбулося 185 бойових зіткнень. Найбільш напружена ситуація залишається на окремих напрямках сходу України. Українські військові продовжують відбивати атаки російських сил. За даними Міністерства оборони, за добу Росія втратила близько 1590 військовослужбовців. Президент Володимир Зеленський 24 вересня виступив на загальних дебатах Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку. Він закликав міжнародну спільноту посилити тиск на Росію та домагатися завершення війни. Українська делегація також проводить у Нью-Йорку низку двосторонніх зустрічей. Володимир Зеленський і генеральний секретар НАТО Марк Рюте обговорили забезпечення України ракетами-перехоплювачами для системи «Петріот». Питання посилення протиповітряної оборони особливо актуальне напередодні зими та на тлі нових масованих атак Росії. Президент США Дональд Трамп та лідер Китаю Сі Цзіньпін під час зустрічі обговорили, зокрема, війну Росії проти України. Деталі переговорів щодо українського питання стали однією з головних міжнародних тем 25 вересня. Українська влада заявляє про підготовку до можливих російських ударів по енергетичній інфраструктурі. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що завдяки роботі спецслужб Україна має детальні плани можливих атак Росії на енергетику. Підготовка до зими залишається одним із ключових завдань держави. Європейський банк реконструкції та розвитку погіршив прогноз зростання української економіки на 2026 рік до 1,5%. На економічну активність впливають наслідки війни та удари по виробничій інфраструктурі. Водночас уряд продовжує працювати над підтримкою оборонного виробництва та залученням інвестицій.
0: Головні події в Україні.

0: актуально.
1: Як працює центр первинної медико-санітарної допомоги у Коростені під час жовтого або червоного рівнів загроз? Запитаємо зараз генерального директора підприємства Миколи Васькевича. Він з нами буде на телефонному зв'язку. Нагадаю, Коростень FM 107.5 завжди нас об 11.30. Лише актуальна рубрика. Відповідаємо на ваші запитання. Тож дізнаємося, як наразі наш центр ПМСД працює, якщо на дворі лунає жовтий або червоний рівень загрози. Всі ми знаємо, що вже на рівні наших урядовців є зміни в роботі саме медичних закладів. І тому зараз саме про центр ПМСД ми поговоримо з генеральним директором Миколою Васькевичем. Наші вітання Миколу Григоровичу.
2: Добрий день.
1: Наразі тривоги немає, це дуже добре. Я так думаю, що всі сімейні лікарі, ви працюєте. Розкажіть, будь ласка, ми знаємо, що вже від 4 вересня в нас змінилися рівні загроз, є жовтий, червоний рівень. І вже з останніх новин є новини про те, що урегламентовано і роботу медичних закладів під час тривог. Як працює наш Коростенський центр первинної медико-санітарної допомоги? Всі ми знаємо, це приміщення колишньої дитячої поліклініки під час жовтого та червоного рівнів, якщо вони є.
2: Працюємо згідно останніх рішень уряду. Ви знаєте, що Кабінет міністрів постанова 1158 від 21 вересня вийшла, в якому регламентується порядок роботи медичних закладів. Амбулаторна ланка, в тому числі, надання первинної допомоги здійснюється при жовтому рівні. Продовжує надавати медичну допомогу, лікарі працюють. У нас прийоми ведуться, як ви сказали, правильно, не тільки в приміщенні бувшої дитячої поліклініки, це амбулаторія номер 1, яка має найпростіше укриття у нас цього приміщення, тому ми маємо змогу працювати повноцінно під час жовтого рівня небезпеки. Інші амбулаторії, на жаль, у нас не мають укриттів, у нас амбулаторії дві сільські населенці і ще 4, вірніше, крім першої в місті Коростені. Вони не мають укриттів, тому там лікарі саме в залежності від ситуації обирають варіант, чи приймати, чи ні. Наприклад, у нас амбулаторія номер 3 знаходиться прямо перед серцевими коліями Коростень-Подільський. Через це там є певні безпекові моменти. І вже в залежності від того, яка ситуація, приймає рішення, чи приймати пацієнтів, чи ні. Найближчого укриття там немає. По першій амбулаторії, так, да, ми працюємо. Ну, що стосується червоного рівня безпеки, зрозуміло, що всі переходять укриття від надання допомоги, і робота призупиняється до відбою.
1: Можна сказати, наприклад, якщо вчора в нас в громаді було майже 12 годин червоного рівня, то центр ПМСД приміщення зачинене, так? Сімейні лікарі не працюють, якщо червоний рівень.
2: Не зачинене, тому що в нас найбільше відкриття, через те ми не зачинялися, люди очікували закінчення тривоги, ходять, хто очікував, хто могли пройти простіше відкриття.
1: Чи працюють якісь там невідкладні допомоги у вас, лабораторії, якщо жовтий, червоний рівень, чи у вас нема такої невідкладної допомоги, у вас лише амбулаторна?
2: Якщо є загроза життю, якісь виникають ситуації, то зрозуміло, що допомога надається. А все планова робота, в тому числі лабораторії, інше обстеження при червоному рівні призупиняється.
1: Дякуємо, Микола Григорович. Тож, як підсумок, коли жовтий рівень, працює, зокрема, наша центральна амбулаторія номер 1 в центрі міста, в приміщенні ПМСД, є укриття, інші амбулаторії дивляться вже по безпековій ситуації. Червоний рівень не працюєте. Дякуємо вам за інформацію. До побачення.
2: Будьте здорові.
0: Актуально.

0: Делегація Коростенської громади побувала з робочим візитом в італійській Лаквілі, яка має унікальний досвід відновлення після руйнівного землетрусу 2009 року. З 14 по 18 вересня заступниця міського голови Наталія Чижевська та начальниця відділу міжмуніципального та міжнародного співробітництва Аліна Саманенко вивчали підходи до відбудови інфраструктури, міського середовища, збереження культурної спадщини, спадщини та управління ризиками. Українська делегація також взяла участь у міжнародній виставці-конференції у Феррарі, де ознайомилася із сучасними рішеннями для відновлення територій та встановила професійні контакти. Коростенська громада долучилася до форуму цифрових лідерів громад 2026, який відбувся 21 та 22 вересня у Львові та об'єднав майже 180 фахівців із цифрової трансформації з усієї України. Нашу громаду на форумі представив начальник відділу цифрових технологій Коростенської міської ради Денис Дагіров. Учасники обговорювали розвиток цифрових сервісів, кібербезпеку, роботу з даними, використання штучного інтелекту в публічному управлінні та сучасні інструменти для розвитку громад. Форум став майданчиком для обміну досвідом, новими ідеями та практичними рішеннями, які допомагають робити послуги для мешканців якіснішими та доступнішими. Коростенщина продовжує приймати людей, які вимушено залишили свої домівки через війну. Громади Коростенського району прийняли близько 40 евакуйованих осіб, зокрема жителів Донецької області, та спільно з волонтерами і благодійними організаціями допомагають їм облаштовуватися на новому місці. Дякую нашим громадам і всім, хто надає евакуйованим необхідну допомогу, забезпечує належні умови проживання, соціальний супровід та підтримку в адаптації, зазначає міський голова Володимир Москаленко. Коростенщина й надалі залишається місцем прихистку людяності та взаємопідтримки для тих, хто цього потребує. Точка здоров'я у Коростені. Містяни могли безкоштовно перевірити здоров'я. 23 вересня на площі Молоді у Коростені працював медичний автобус «Точка здоров'я». Містяни могли безкоштовно виміряти тиск і рівень цукру в крові, зробити ЕКГ, пройти швидкі тести на ВІЛ та вірусні гепатити, отримати щеплення АДПМ проти дифтерії та правця, а також проконсультуватися з лікарями. За словами фахівців Коростенського районного відділу Центру контролю та профілактики хвороб, головна мета таких заходів – раннє виявлення захворювань та нагадування людям про важливість своєчасних обстежень і турботи про власне здоров'я. У Центрі дитячої та юнацької творчості Коростеня відбулася зустріч до Дня позашкілля. Говорили про дитячі таланти, розвиток і роль позашкільної освіти у формуванні майбутнього покоління. У межах заходу презентували виставку творчих робіт та фільм про історію Центру ДЮТ. Також відбулася панельна дискусія «Поза школою про дитину, вибір і майбутнє» за участю представників міської влади, освітян та батьків. Працівники Центру відзначили нагородами за віддану працю, а завершили зустріч виступи вихованців Центру ДЮТ. Молода лідерка Житомирщини представила Коростенську громаду на міжнародному саміті. У Буковелі відбувся міжнародний Captain Summit 8, присвячений розвитку співпраці у сферах економіки, енергетики, туризму, євроінтеграції та інвестицій. Серед учасників – Коростенка Олена Будзинська, голова відділу партнерств і взаємодії регіонального молодіжного конгресу Житомирщини, яка представила Коростенську громаду та Житомирщину як молода лідерка. Протягом двох днів учасники долучалися до дискусій із представниками влади, українськими та міжнародними експертами. Обговорювали можливості партнерства та обмінювалися досвідом. Для Олени це став перший досвід участі у міжнародному саміті такого рівня та нова можливість для розвитку міжнародної співпраці та представлення молоді Житомирщини.
1: Головні новини тижня на Коростень FM.

0: Реклама на Коростень FM. Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія «Ультранет Груп» пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню. Так-так, 1 гривня за підключення! Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 063-419-3000.
1: Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
0: Реклама на Коростень FM.

0: musical novelties.
1: Світ ловив мене та не спіймав. Яра про свободу залишатися собою у пісні «Острові за островом». «Острів за островом» – чуттєва поп-денс-композиція від Яри про бажання жити, відчувати та насолоджуватися життям попри все. «Світ ловив мене та не спіймав» – слова Григорія Сковороди, які стали одним із ключових образів цієї пісні. Для Яри вони про людину, яка не дозволяє світові визначити, ким їй бути, про сміливість залишатися собою, не зраджуючи власним цінностям та ідеалам в часи, коли світ диктує свої правила і ламає тебе. Це пісня про людське бажання кохати, танцювати, сміятися, бути в контакті з собою, радіти простим речам навіть тоді, коли здається, що життя краще відкласти ніби до кращих часів. Це своєрідний маніфест людини, яка має сміливість жити тоді, коли особливо складно бачити в житті хороше. Адже треба мати неабияку мужність, щоб зберегти в собі світло, коли світ затягує в пітьму. «Острів за островом» – про вибір не тікати від світу, а дивитися на нього крізь іншу призму. Пам'ятати, яким би складним і жорстоким він іноді не був, у ньому все одно залишається місце для любові, краси, людей, музики та життя. Сьогодні на хвилі 107.5 Користення ФМ у рубриці «Musical Novelties» ми запрем'єримо нову пісню Яри «Острів за островом», а також познайомимося зі співачкою, її звати Ірина Яра, так, і більше дізнаємося про те, як надихнулася вона до появи цієї пісні. Чесно кажучи, мої вітання. Ви вже з нами на зв'язку на хвилі 107.5 Користення ФМ, радіо, яке звучить цілодобово. Я коли розповідала про вашу пісню, вже одразу, чесно кажучи, ніби прочитала вголос думки всіх українців, особливо тих, які наразі перебувають в Україні, особливо тих, які перебувають у східній частині, в південній, в Києві, прифронтових регіонах, тому що дійсно іноді вже пітьма заволодіває тобою настільки, що просто не знаєш, життя, вже є життя, жити життя, чи що робити далі. Розкажіть взагалі про пісню, яку сьогодні будемо прем'єрити, як вона появилася, і про її сюжет.
2: Так, я дуже тішуся, що пісня викликала саме той енергії, емоції, які я в неї чергово закладала, тому що мені справді хотілося додати трішечки світла, принести з цим кліпом також, тому що пісня вийшла одразу з відео дуже красивим, естетичним, в якому я хотіла передати, що ми всі все одно живі, як би там не було складно, і справді зараз дуже важкі часи для України. Я проживаю наразі в Києві, тому думаю, ви можете собі також уявити, з чим тут стикаються люди. Але попри це все, я захотіла створити роботу, пісню, яка буде піднімати настрій, яка буде давати людям позитивні емоції, буде налаштовувати їх на танець. В кліпі також можна подивитися, що це були зйомки на одному фестивалі музичному, де всі танцюють, де всі під відкритим небом. Тому якось так, я не хочу, щоб пісня заволоділа всіми нами, і хочу створювати музику, яка буде тільки нести щось світле, щось позитивне.
1: Де порадити брати сили? Тому що ви ось і цією піснею доносите, самі проживаєте в Києві, у мене теж дочка проживає в Києві, щодня спілкуюся, знаю про ту ситуацію, яка наразі там. До речі, і наше місто Коростень на Житомирщині, воно прифронтове з Білоруссю, тому в нас теж постійно, так як вчора, 12 годин цілодобово червоний рівень. Як бачимо, ми трошки відчуваємо один одного, ну, а столиця тримається, і ми дуже дякуємо, що ви не виїжджаєте, тримаєтеся таким чином демонструємо, що Україна все ж таки її не перемогти, а Київ – це уособлення вже майже всієї України. Де берете сили? Розкажіть, Ірино.
2: Чесно кажучи, я не можу вам сказати, де я саме зберу. Вони якось самі з'являються, напевно, через людей. От, в мене дуже класні друзі, в мене дуже класна сім'я, яких я дуже люблю, і якби не ці люди, то напевно не було б цієї пісні, тому що коли я її створювала, мій хлопець мені допомагав, якісь там брати, говорив, моя подруга разом сиділа. І я на якихось таких анекдотах їй писала, що мене оточували люди, яких я люблю. І тому і вийшла пісня, яка, бачите, відгукнулась багатьом. Я дуже рада.
1: Це дуже класно, тому що дійсно любов, вона дає сили, і обов'язково буде мир, перемога, єднає і сили витримати, тому що ти знаєш, що тебе люблять, якщо поряд рідні люди, доброта тебе огортає, і дійсно сили ніби самі відтворюються, і ти хочеш жити далі. Чому «Острів за островом»? Дуже цікава назва.
2: Ви знаєте, я перший рік, коли я тільки почала вже якби перед самим релізом вести сторітейл, підігрівати аудиторію, я зрозуміла, що ці слова до мене прийшли з моєї, з мого чогось несвідомого. Тобто я сама не знаю, чому ці слова виникли, тому що процес творчості – це потік твоїх несвідомих якихось абстрактних уявлень, якихось таких образів, які формуються в твоїй психіці, які ти не можеш відслідкувати. Тому з цього одного свого сполучення і виникла вже ціла історія. Потім я почала розуміти, до чого взагалі мене хилить в процесі написання. І потім я зрозуміла, що я хочу створити відеокліп, в якому я передам весь цей драйв, цю енергію, танцю, руху, того, що ну наскільки це взагалі насправді абсурдно, з якоїсь точки зору, те, що відбувається, да, навколо ці вибухи, цей жах, який ми кожен день переживаємо. У мене панічні атаки бувають, що я взагалі не розумію, навіщо я це все роблю, чесно кажучи. А потім, коли я створила цю роботу, я подивилася на результат, я зрозуміла, що я є, можливо, моя місія це дарувати через себе людям. Через музику доносити їм, що ми живі, ми маємо жити, ми маємо рухатись, ми маємо далі робити добро, ми маємо один одного підтримувати, займатися спортом, ще дуже важливо, я в моєму житті спорт також, ви кажете, як я взагалі це все вивожу, звідки я беру сили, спорт, танці, музика, всі ми маємо триматися і вірити в Україну, вірити в те, що ми переможемо. Все буде Україна.
1: Дякую, дякую. Дійсно, все буде Україна. За такі слова ось підтримки. Хочеться просто далі вже працювати, вести етер, ніби не було сил, а сили з'являються навіть від того, що ось такі ефіри ведемо, розмовляємо про такі теми і надихаємося такою музикою, яку створюєш ти. Взагалі, над якою піснею далі працюєш чи плануєш працювати, чи, можливо, вже скоро буде реліз її?
2: Так, вона взагалі в планах багато прем'єр, я також ще хочу зробити сольний альбом. В мене багато пісень, я поки що не буду казати, яка робота буде наступною, тому що в мене також є діяльність як сонграйтера, я пишу пісні для артистів наших українських. І тому є пісні, які я пишу типу для себе, типу для них. Але в якийсь момент я розумію, а що якщо я недостатньо себе бачу зі сторони, можливо, ці пісні піде саме мені. Тому в мене в каталозі дуже багато пісень, і поки що не буду казати, яка саме пісня буде наступною, але прем'єра буде незабаром, я думаю, протягом декількох місяців точно. І буду дуже рада запрем'єрити її на вашому радіо.
1: Дякую, дякую. Ми дуже радіємо, коли в нас з'являються взагалі у рубриці Musical Novelties такі цікаві і автори, і композитори, виконавці, нові пісні. Як бачимо, тривоги, вони постійно лунають, вони не зникають, вони знову з'являються. Я не знаю, як у вас у Києві, у нас в Коростені постійно, особливо зараз, і, мабуть, у вас теж. Тож, ми бажаємо успіхів миру, якнайшвидше творчості, тобі натхнення, дякую, позитивних пісень, обов'язково, тому що дійсно я слухала твою пісню, вона така ось драйвова, енергійна, надихаюча. Чесно кажучи, вона мені підняла настрій. А знаєш, коли вже навіть зранку йдеш на роботу, трошки прихворів, дощ, себе погано почуваєш, вночі прокидався від вибухів, зараз тривога, і коли ось послухав таку пісню, і в тебе з'явилися сили навіть проводити далі прямі етери, це вже щось означає. Це означає, що чомусь її лікувальна сила все ж таки є. Дякуємо
2: дуже
1: тобі.
2: Дякую.
1: Дякуємо. Дякую. Дякуємо. Яра, Острів за островом, мюзикл Новелті, скоро Стенефем 107.5.

0: Chcesz? Musical Novelties.
1: Peace Hood, Latin.

0: прокачаємось на Коростень FM.
1: Дуже часто ми цього тижня в новинах, коли розповідали про головні події в країні, які сталися за минулу та попередню добу, вживали такі вислів, як армійський генерал Зима або генерал Мороз. До речі, ми його вживали в імператуванні президента Володимира Зеленського. Тож запитання надійшло, взагалі, що це означає армійський генерал Зима? Тож, розповідаємо. Армійський генерал Зима – це метафоричний образ суворої зимової погоди, як союзника у війнах, про який ще у вересні 2026 року згадав президент України Володимир Зеленський, тобто нещодавно. Метафора. Поняття генерал Зима або генерал Мороз століттями використовувалося для опису морозів і негоди, які традиційно допомагали російській армії в обороні, наприклад, у війнах проти Наполеона чи гітлерівської Німеччини. А щодо заяви Зеленського, яка була нещодавно, зокрема у вересні цього року, Володимир Зеленський попередив, що через російські атаки на українську енергосистему цей історичний союзник, в лапках, Росії може перейти на бік України, зробивши прийдешню зиму болісною для самої Російської Федерації. Нехай буде так.
0: Прокачаємось на користь

0: Говорить Коростень FM.
1: Хіт Лайн на Коростень FM. Тіна Кароль.

0: Кароль додає, що для неї цей трек про внутрішню тишу між двома людьми в момент розлуки. А ще про стан, коли любов стає твоєю єдиною опорою. Це про жінок і чоловіків, які відпускають одне одного на війну, знаючи, що справжній зв'язок сильніший за страх і відстань. Тож далі цікаво про новий український хіт.
1: Походження пісні. «Ніч» – це поезія Сергія Жадана, одного з найвідоміших сучасних українських поетів. Тіна Кароль поклала вірш на музику, фактично перетворивши вільну поезію на музичну медитацію.
0: А ще стилі звучання. Пісня виконана у мінімалістичному стилі, без надмірних аранжувань, щоб голос і текст були на першому плані.
1: Атмосфера нічна, тиха, трохи тривожна, але дуже щира. А також вокал Тіни стриманий, майже шепітний, що незвично для її естрадного репертуару.
0: Отже, про сенс у тексті багато образів ночі, тиші, самотності, а ще внутрішнього діалогу. Це не класична любовна пісня, а радше розмова з собою, зі своїми спогадами, з війною і втратами між рядків. Ніч у Жадана – це символ часу, коли людина залишається наодинці з правдою.
1: Вже всі кажуть, що це класний творчий тандем. Це не перша співпраця Тіни Кароль і Сергія Жадана. Їх об'єднує повага до слова і глибоких сенсів. Жадан не змінював поезію під пісню. Тіна підлаштувала музику під ритм вірша.
0: Емоційний ефект. Взагалі-то слухачі часто кажуть, що ніч зачіпає з першого рядка, і слухати її хочеться саме в темряві та наодинці. Ну і, звичайно, пісня викликає сльози без прямого суму.
1: А ще цікавий факт. Пісню часто називають неформатною, але саме це зробило її особливою і улюбленою серед поціновувачів глибокої української музики. Тож слухаємо «Ніч» Тіна Кароль та «Жадани собаки».

0: 97,5 Коростань FM вмикає хвилю свого міста.
1: Дівчина, всі хотіли твого тіла, ти шепотіла, що ти хочеш.

0: Говорить Коростень FM.
1: Головні новини тижня на Коростень FM.
2: Делегація Коростенської громади побувала з робочим візитом в італійській Лаквілі, яка має унікальний досвід відновлення після руйнівного землетрусу 2009 року. З 14 по 18 вересня заступниця міського голови Наталія Чижевська та начальниця відділу міжмуніципального та міжнародного співробітництва Аліна Семененко вивчали підходи до відбудови інфраструктури, міського середовища, збереження культурної спадщини, спадщини та управління ризиками. Українська делегація також взяла участь у міжнародній виставці-конференції у Феррарі, де ознайомилася із сучасними рішеннями для відновлення територій та встановила професійні контакти.

0: Коростенщина продовжує приймати людей, які вимушено залишили свої домівки через війну. Громади Коростенського району прийняли близько 40 евакуйованих осіб, зокрема жителів Донецької області, та спільно з волонтерами і благодійними організаціями допомагають їм облаштовуватися на новому місці. Дякую нашим громадам і всім, хто надає евакуйованим необхідну допомогу, забезпечує належні умови проживання, соціальний супровід та підтримку в адаптації, зазначає міський голова Володимир Москаленко. Коростенщина й надалі залишається місцем прихистку людяності та взаємопідтримки для тих, хто цього потребує. Точка здоров'я у Коростені. Містяни могли безкоштовно перевірити здоров'я. 23 вересня на площі Молоді у Коростені працював медичний автобус «Точка здоров'я». Містяни могли безкоштовно виміряти тиск і рівень цукру в крові, зробити ЕКГ, пройти швидкі тести на ВІЛ та вірусні гепатити, отримати щеплення АДПМ проти дифтерії та правця, а також проконсультуватися з лікарями. За словами фахівців Коростенського районного відділу Центру контролю та профілактики хвороб, головна мета таких заходів – раннє виявлення захворювань та нагадування людям про важливість своєчасних обстежень і турботи про власне здоров'я. У Центрі дитячої та юнацької творчості Коростеня відбулася зустріч до Дня позашкілля. Говорили про дитячі таланти, розвиток і роль позашкільної освіти у формуванні майбутнього покоління. У межах заходу презентували виставку творчих робіт та фільм про історію Центру ДЮТ. Також відбулася панельна дискусія «Поза школою про дитину, вибір і майбутнє» за участю представників міської влади, освітян та батьків. Працівники Центру відзначили нагородами за віддану працю, а завершили зустріч виступи вихованців Центру ДЮТ. Молода лідерка Житомирщини представила Коростенську громаду на міжнародному саміті. У Буковелі відбувся міжнародний Captain Summit 8, присвячений розвитку співпраці у сферах економіки, енергетики, туризму, євроінтеграції та інвестицій. Серед учасників – коростенка Олена Будзинська, голова відділу партнерств і взаємодії регіонального молодіжного конгресу Житомирщини, яка представила Коростенську громаду та Житомирщину як молода лідерка. Протягом двох днів учасники долучалися до дискусій із представниками влади, українськими та міжнародними експертами. Обговорювали можливості партнерства та обмінювалися досвідом. Для Олени це став перший досвід участі у міжнародному саміті такого рівня та нова можливість для розвитку міжнародної співпраці та представлення молоді Житомирщини.
1: Головні новини тижня на Коростень FM.

0: Реклама на Коростень FM.
1: У пошуку роботи Коростень Медіа набирає у свою команду радіоведучих, тележурналістів, журналістів сайту та оператор.

0: Сьогодні ми вітаємо всіх, хто працює з нашими дітками поза уроками, а це саме наших гуртківців, всіх працівників Центру дитячої та юнацької творчості, батьків, діток, які відвідують центр, тому що сьогодні офіційно відзначається День позашкілля. Загалом ми вже знаємо, що наші колективи Центру дитячої та юнацької творчості вже відзначали своє свято трошки на два дні наперед, напередодні, 23 вересня. Вже були новини, вже ми бачили, як їх вітали, як вони розповідали про таланти діток, як отримували нагороди, які такі шаржі вже вони повиставляли в соціальних мережах, зробили на кожного із працівників. Ну, знаєте, навіть оцей захід показав, наскільки наші колективи Центру дитячої та юнацької творчості, всі працівники, всіх гуртків, а їх там дуже-дуже багато, наскільки вони креативні. Адже дійсно 23 вересня у школі мистецтв відбувся захід, організований Центром дитячої та юнацької творчості. Учасники говорили про роль позашкілля у розвитку дітей та можливості, які відкриває творчість. Під час події презентували історію центру та його роботу в умовах повномасштабної війни. Також відбулася панельна дискусія за участю представників міської влади, освітян та батьків. Нині у центрі ДЮТ працюють гуртки різних напрямів – від народної творчості до науково-технічної діяльності. Завершили захід нагородженням працівників і партнерів центру. Щиро вітає колектив вихованців та батьків центру ДЮТ, міський голова Володимир Москаленко. І ми теж вітаємо, зокрема, і директорку Тетяну Кереселідзе. Весь колектив, вони завжди доєднуються на користь FM107.5, беруть участь у наших ефірах. Тому це, знаєте, дуже класна співпраця. До речі, ми, як Користань Медіа, отримали подяку «Голос» Центру ДЮТ. Дуже дякуємо. Я вже в сторісах виставила невеличке відео подяку для наших партнерів. Нам взагалі дуже класно з вами співпрацювати. Ви такі енергійні, креативні, творчі, легкі на підйом. Тому щиро-щиро вітаємо від Користань Медіа, від окремо радіо Користань FM 107.5. Сьогодні батьки, якщо ви не буде тривоги, будете вести діток на різні гуртки, теж привітайте колектив Центру дитячої та юнацької творчості, тому що вони дуже роблять гарну справу. Вони розкривають таланти, які живуть у наших дітках. Вони займаються з нашими дітками. Ми їх виховують. Діти, знаєте, в ці стресові військові такі ситуації, вони трошки відпочивають від цих тривог, поринають у творчість, щось вишивають, щось майструють, плетуть, займаються гімнастикою художньою. Також ми знаємо, що і гурток картингів теж, він стосується нашого центру дитячої та юнацької творчості. Тому слухайте вітання не лише зараз від мене, а від міського голови Володимира Москаленка. І зараз міський голова Володимир Москаленко привітає всіх в ефірі радіо Користань FM 107.5, і ми вже чуємо, як він вітає, міський голова Володимир Москаленко.
1: Ми, якби офіційно 25 числа відзначаємо День позашкілля, дуже потрібно для нашої держави Україна, для нашої громади справа. І я згадую той час, коли ми прийняли рішення по об'єднанню, я був супротив, багато хто не хотів. Так і зараз ми там в рамках нашої загальної освіти готуємо деякі зміни, і вони потрібні, щоб були, тому що суспільство дуже динамічно і діалектично розвивається. Тому на виклики часу треба шукати шляхи, які нас роблять краще, які гармонійно об'єднують всі наші зусилля в питаннях виховання, в питаннях дозвілля, в питаннях розвитку молодих людей, дітей, зокрема, дитяча і юнацька творчість в основі цього стоїть. Тому ви стали суперактивні, ви про себе заявили в масштабах не тільки нашої територіальної громади, а далеко і за межами, і в області, і в державі Україна. Про вас знають, вами цікавляться.
2: Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради.

0: Соціальна реклама на Коростень FM.
1: У нас в першому ШП імені Дмитра Коцюбайла є боєць з позивним Рута, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь під пісню Рути.
2: Ой, летіли дикі гуси.
1: Осінь минає, а Рута вражає. Перший ОШП.
0: Соціальна реклама на Коростень FM.

0: Гороскоп на Коростень FM.
1: А що сьогодні радять зірки 25 вересня в п'ятницю для всіх знаків зодіаку? 12 знаків, 12 передбачення. Сподіваємося, що вони всі позитивні. Овни, день активності та нових рішень. Не поспішайте сперечатися. Спокій допоможе досягти більшого. Тельці, вдалий день для фінансових і робочих справ. Увечері дозвольте собі відпочити та приділити час близьким. Близнюки, багато спілкування та новин. Можлива цікава пропозиція, яка змусить подивитися на звичні справи по-новому. Раки, а ось ви довіряйте своїй інтуїції. Сьогодні день сприятливий для сімейних справ, теплих розмов і примирення. Леви, ви будете в центрі уваги, використайте це для важливої справи, але не забувайте прислухатися до думок інших. Діви, чудовий день, щоб завершити те, що давно відкладали. Порядок у справах принесе відчуття легкості. Терези, день вимагатиме балансу, не намагайтеся всім догодити. Власні потреби теж заслуговують уваги. Скорпіони, можливі несподівані зміни планів, не опирайтеся новому. Ситуація може скластися цікавіше, ніж ви очікували. Стрільці, гарний час для нових ідей та планів. Ваша енергія допоможе надихнути інших. Козероги, а ось ви зосередьтеся сьогодні на головному. Наполегливість і практичність принесуть помітний результат. Водолії – день приємних зустрічей та цікавих розмов. Не відмовляйтеся, водолії, від спонтанної пропозиції. Риби, п'ятниця подарує можливість трошки пригальмувати. Займіться тим, що приносить радість. І не перевантажуйте себе. А порада дня для всіх 12 знаків зодіаку сьогодні. Не відкладайте на потім те, що може подарувати вам гарний настрій вже сьогодні.
0: Гороскоп на Коростень FM.

0: Реклама на Коростень FM.
1: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія Ультранет Груп пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню.
2: Так-так, 1 гривня за підключення!
1: Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 06. 63-419-3000.
3: Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
0: Реклама на Коростень FM.

0: Добрий вечір, талановиті та розумні наші маленькі слухачі. Чи ви часто бачили зайчиків? Мабуть, адже вони зовсім схожі на кроликів. Але ж знаєте, що ці вухасті вміють розмовляти? Так-так. А ще одного разу, граючись на славній лісовій галявині, ні, краще ви прочитайте книгу нашого земляка Віктора Васильчука «Пригоди сновиди та його друзів». Це надзвичайно цікава, хвилююча і дещо повчальна історія, безперечно привабить. Герої повісті казки, жителі чарівної галявини Ладії, зеленого, блакитного та рожевого лісів, за допомогою гномиків, феї і прибульця з планети Селенії, хлопчика Селенгріна, визволяються від гніту злого вирвидуба, переживши карколомні пригоди, збагнувши, що таке справжня дружба. Отож, вмощуйтесь зручненько і слухайте.
1: Розділ 5. У казкаря. Послухайте, друзі, заговорив раптом Лап. Якщо ми весь час думатимемо про сумне, то помремо від нудьги. Ми що, більше не сміятимемось? Справді, підтримав братика Ліп. Можна йти і веселитися, ми завжди так робимо. Як це? Запитав Щебінчик. Складатимемо вірші, співатимемо пісень. Але ж я не вмію, нахнюпився Щебінчик.
2: Я теж, зізнався Сновида.
3: «Значить, це будуть ваші перші вірші у житті», – сказав Ліп. «Я вже склав один рядок. Наступний – твій лапи, потім Щебінчика, а завершить Сновида. Ми весело прямуємо стежинкою блакитною.
4: І в тому, що ми друзі, нам дуже пощастило», – продекламував Лап.
3: «Щебінчик, Ліп, Лап, йдемо ми за Сновидою», – ніяково промовив Щебінчик. «Щось у мене погано виходить».
2: «Нормально, навпаки, мені це не вдається», – задумався Сновида.
5: «Бажанням і думками творити добре діло!»
3: «Вийшло!» – закричав Щебінчик. Друзі почали підскакувати, танцювати, повторювати свої щойно написані віршовані рядки.
1: Коли повернуся додому,

0: Неодмінно напишу багато віршів про вас, рожеві хмари на блакитному небі, блакитні квіти і дерева, нашу подорож, замріяно сказав Ставида. Шкода, що ми їх не прочитаємо, похнюпився Щебінчик, бо ж твоя планета далеко. Не сумуй, Щебінчику, я до вас ще прилечу, ліпше скажи, чи довго нам іти?
1: Відпочинемо тут, повечеряємо, поспимо, а вранці ще трохи пройдемо і опинимося біля мохової скелі. У ній печера, де є вхід до помешкання каскаря. Але, мабуть, павуки завалили його.
0: І що тоді?
1: Тоді ми підемо через чорний ліс. Але там нас можуть знову спіймати.
0: Бридкі павуки.
1: Ні, цього не повинно статися. Майже в один голос сказали зайчики-братики.
0: Досить, зупинив усіх Сновида. Я добре розумію старішину гномів, який переймається за нас. Але йти треба. Завтра на нас чекає важкий день, тому потрібно підкріпитися і добре виспатися. Доки ми у блакитному лісі, нам нічого не загрожує. Товариство погодилося з прибульцем. А ранком усі пішли до мохової скелі. Блакитна стежка вивела їх на гірське плато. Попереду вже було видно скелю. Аж раптом позаду Сновиди почувся приглушений зойк. Прибулець озирнувся. На нього розгублено дивився Ліп. «Що сталося, Ліпе?»
2: «Я, здається, лапку підверну».
0: Лап підійшов і оглянув лапку братика. Вона на очах почала розпухати.
2: «Не хвилюйся, лапе, я дійду!»
1: скривився Ліп.
0: «До печери далеко?» запитав Сновида у Щебінчика.
1: «Ми майже біля неї, вхід за тими деревами!» гномик сполотнів.
2: «Гляньте, вони почорніли!»
0: Друзі миттєво озирнулися. На ялівцю замість звичних блакитних голок звисали і ржаві гвіздки. Це означало, що вирведубові чаклунства проникли і до блакитного лісу.
2: «Ні, не хочу, щоб наш ліс став чорним!»
1: мало не плачучи вимовив Щебінчик.
0: «Вгамуйся!» цикнув на нього Сновида. «Ми теж не хочемо, але нюні не допоможуть!»
2: «Гаразд, підогляну ще з лапкою у Ліпа!» «Мені не боляче!»
0: спробував підвестися Ліп і відразу ж присів, скривившись від болю. «Ми майже прийшли», – підбадьорив його Сновида. «Я із Щебінчиком піду у розвідку, а ти, лапе, перев'яжи тугіше лапку братика». Гномик і прибулець швидко добралися до печери. Попорпавшись у своєму клунку, Щебінчик дістав смолоскип і сірники.
1: «Це дав мені мій дідусь, колись люди забули у нашій країні».
0: Гномик спритно чиркнув сірником і запалив смолоскип. У печері посвітлішало. «У нас такими давно вже не користуються», – зазначив Сновида.
2: «Біда», – сказав Щебінчик. «Далі ходу немає. Мабуть, Вирведуб здогадався, що ми у блакитному лісі і хочемо знайти каскаря. Повертаємось».
0: «Ні, підемо через чорний ліс», – заявив Сновида. Вони вийшли з печери, але зайчат не побачили.
2: «Братики в біді», – згорьовано сказав Щебінчик. «Поглянь на траву, де сиділи зайчата».
0: «Знову Вирведуб», розсердився Сновида.
1: «Сновида, а ти не відчуваєш, що зайчата думають?» запитав Щебінчик, зазираючи в очі прибульця.
0: «Ні, вони не думають. Мабуть, втратили свідомість».
2: «А може їх убили?»
0: «Я так не думаю. Зачекай, здається, про мене думає каскар.
1: Біжимо, Щебінчику!»
2: «Куди?»
1: «Питання і відповіді потім. Зараз треба знайти скелю. Ось вона!»
0: Прибулець приклав вухо до почорнілого каменю, на якому ще залишилися латки блакитного моху. Притулився до нього і спантеличений гномик. Наступної миті їх оповила сліпучо-біла хмара. І вони знову кудись полетіли. Коли Сновида розплющив очі, то побачив, що вони із гномиком вмостилися у кріслах посеред просторої світло-рожевої кімнати. Навпроти них у такому ж кріслі сидів схожий на прибульця незнайомець, але значно більший, з білим обличчям, яке обліпила густа срібляста борода. Сірі очі випромінювали лукавинки.
3: «Хто це?» – запитав стиха Сновида.
2: «Це каскар!»
4: «Все! Бачите, який каскар живе в реальному світі? Наступного разу він розповість, чому сльози не замерзають. До побачення!»
5: Казки для малечень.

очі танцювала моя дама, моя дама від Адама, танцювала йой, мадмазель. Що це? А це український музичний гурт «Древо» та соліст Максим Дерев'янчук, відомий своєю атмосферною, альтернативною музикою, з глибоким настроєм і нетиповими текстами, знову в топах зі своїм новим треком «Енкарапіста». «Енкарапіста» одразу привертає увагу своєю незвичною назвою. Слово звучить загадково і нетипово, що добре відповідає стилю «Древо». Воно сприймається радше як образ і настрій, а не буквальне поняття. Атмосфера понад сюжет. У пісні важлива не стільки історія, скільки відчуття. Легка містика, внутрішня свобода, відрив від буденності. Це трек, який більше відчувають, ніж аналізують. Поєднання електронного звучання з етнічними та альтернативними мотивами – те, за що гурту пізнають з перших секунд. Текст як потік свідомості. Я вже вам трошки наспівала. Я, звісно, не Максим Дерев'янчук та «Древо», але пісня ця дійсно вже звучить у багатьох дівчаток. Тому що вона сподобалася, чому ні, танцювала дама. Слова звучать, наче внутрішній монолог або транс. Через це пісня може мати різні значення для різних слухачів. Ритм і повтори створюють майже медитативний стан. Багато хто слухає «Енкарапісту» у наушниках, щоб випасти з реальності. Вона не намагається бути масовою, ця пісня, і саме тому стає культовою для тих, кому близька її естетика. Тож, «Енкарапіста» – це не сюжетна пісня, а внутрішній стан. Вона про людину, яка нібито виходить за межі звичного життя, правил і очікування. А це – втеча від рамок, головний мотив – бажання вирватися з буденності, з того, що тисне думки, страхи, соціальні ролі. Не фізична втеча, а ментальна. Зміна стану свідомості, повтори, ритм і слова створюють відчуття трансу. Це схоже на момент, коли ти їдеш нічною дорогою, слухаєш музику в навушниках і ніби випадаєш із реальності. Відсутність чітких образів навмисна. Текст не пояснює все прямо, бо кожен має прожиту пісню по-своєму. Для когось це про свободу, для когось про самотність, для когось про внутрішній бунт. Назва як символ. Ви скажете, ну «Енкарапіста», а звучить як вигадане або зашифроване слово. Це може символізувати для кожного по-різному. Комусь інший світ, комусь іншу версію себе, а комусь стан, у якому немає правил. Емоція важливіша за слова. Тут не треба розуміти кожен рядок взагалі. Важливо відчувати напругу, свободу, темряву, рух, відрив. Тож, ти можеш бути не таким, як від тебе чекають, і це нормально, каже пісня «Енкарапіста» і «Древо».

0: говорить Коростень FM.
1: Головні новини тижня на Коростень FM.
2: Делегація Коростенської громади побувала з робочим візитом в італійській Лаквілі, яка має унікальний досвід відновлення після руйнівного землетрусу 2009 року. З 14 по 18 вересня заступниця міського голови Наталія Чижельська та начальниця відділу міжмуніципального та міжнародного співробітництва Аліна Семененко вивчали підходи до відбудови інфраструктури, міського середовища, збереження культурної спадщини, Пащини та управління ризиками. Українська делегація також взяла участь у міжнародній виставці-конференції у Феррарі, де ознайомилася із сучасними рішеннями для відновлення територій та встановила професійні контакти. Коростенська громада долучилася до форуму цифрових лідерів громад 2026, який відбувся 21 та 22 вересня у Львові та об'єднав майже 180 фахівців із цифрової трансформації з усієї України. Нашу громаду на форумі представив начальник відділу цифрових технологій Коростенської міської ради Денис Дагіров. Учасники обговорювали розвиток цифрових сервісів, кібербезпеку, роботу з даними, використання штучного інтелекту в публічному управлінні та сучасні інструменти для розвитку громад. Форум став майданчиком для обміну досвідом, новими ідеями та практичними рішеннями, які допомагають робити послуги для мешканців якіснішими та доступнішими. Коростенщина продовжує приймати людей, які вимушено залишили свої домівки через війну. Громади Коростенського району прийняли близько 40 евакуйованих осіб, зокрема жителів Донецької області, та спільно з волонтерами і благодійними організаціями допомагають їм облаштовуватися на новому місці. Дякую нашим громадам і всім, хто надає евакуйованим необхідну допомогу, забезпечує належні умови проживання, соціальний супровід та підтримку в адаптації, зазначає міський голова Володимир Москаленко. Коростенщина й надалі залишається місцем прихистку людяності та взаємопідтримки для тих, хто цього потребує. Точка здоров'я у Коростені. Містяни могли безкоштовно перевірити

0: Таланти, розвиток і роль позашкільної освіти у формуванні майбутнього покоління. У межах заходу презентували виставку творчих робіт та фільм про історію центру ДЮТ. Також відбулася панельна дискусія «Поза школою про дитину, вибір і майбутнє» за участю представників міської влади, освітян та батьків. Працівники центру відзначили нагородами за віддану працю, а завершили зустріч виступи вихованців центру ДЮТ. Молода лідерка Житомирщини представила Коростенську громаду на міжнародному саміті. У Буковелі відбувся міжнародний Captain Summit 8, присвячений розвитку співпраці у сферах економіки, енергетики, туризму, євроінтеграції та інвестицій. Серед учасників – Коростенка Олена Будзинська, голова відділу партнерств і взаємодії регіонального молодіжного конгресу Житомирщини, яка представила Коростенську громаду та Житомирщину як молода лідерка. Протягом двох днів учасники долучалися до дискусій із представниками влади, українськими та міжнародними експертами. Обговорювали можливості партнерства та обмінювалися досвідом. Для Олени це став перший досвід участі у міжнародному саміті такого рівня та нова можливість для розвитку міжнародної співпраці та представлення молоді Житомирщини.
1: Головні новини тижня на Коростень FM.

0: Радіочат на Коростень FM.
1: Радіочат на хвилі 107.5 Коростень FM. Чекаємо на ваші дзвінки. Запитання можете писати на Viber чи Telegram за номером 096-615-9630. Можна одразу в радіочаті з 11.10 по буднях до 11.20 передавати, наприклад, привіти або вітання, або побажання, або порушувати якісь актуальні теми. Обов'язково будемо їх потім порушувати під час наших різних рубрик під час прайм-тайму, або наші журналісти, колеги з телебачення чи сайту Коростень Медіа Ньюс будуть порушувати їх у своїх статтях чи телесюжетах. Тому обов'язково пишіть, звертайтеся, ми відкриті до співпраці і відкриті для того, щоб вирішувати, допомагати, підтримувати вас, наші шановні радіослухачі, у різних питаннях. Ну, ось так. Також хочу нагадати про те, що ми шукаємо радіоведучих. У нас є дві вільні вакансії. Це можуть бути хлопчики або дівчатка, хлопчики, дівчинка, дві дівчинки, будь-хто. Головне, це, звісно, розумітися в журналістиці, готувати ефіри, вести прямі етери, готувати авторські програми, цікавитися новинами громади, району, області, України, міжнародними різними новинами, тому що ми знаємо, що на радіо потрібно все ж таки бути поінформованим і цікавитися життям, що відбувається навколо тебе. І головне, щоб подавати об'єктивну, правдиву і правильну інформацію. Всі мене знають, як керівника підприємства, звертайтеся, телефонуйте, пишіть, якщо ви хочете стати радіоведучим Коростень FM 107.5, то радіо чекає саме на вас. Ми чекаємо на нових колег, а наші радіослухачі чекають на нові голоси. Тож, я думаю, що всі в цьому разі будуть, як кажуть, взаємовигідні одне одному. Чекаємо.
0: Радіочат на Коростень FM.

0: головні події в Україні.
1: Росія вночі атакувала Україну майже 300 безпілотників. За даними повітряних сил, протиповітряна оборона знешкодила 267 із 295 дронів. У Києві уламки безпілотника пошкодили багатоповерхівку. Одна людина постраждала. Наслідки атаки також зафіксували і в інших регіонах України. Вранці 25 вересня російські війська знову атакували українські міста. У Києві зафіксовано пошкодження у двох районах. В Одесі внаслідок атаки пошкоджені приватні житлові будинки. За попередніми даними, в Одесі загиблих і поранених немає. Минулої доби на фронті відбулося 185 бойових зіткнень. Найбільш напружена ситуація залишається на окремих напрямках сходу України. Українські військові продовжують відбивати атаки російських сил. За даними Міністерства оборони, за добу Росія втратила близько 1590 військовослужбовців. Президент Володимир Зеленський 24 вересня виступив на загальних дебатах Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку. Він закликав міжнародну спільноту посилити тиск на Росію та домагатися завершення війни. Українська делегація також проводить у Нью-Йорку низку двосторонніх зустрічей. Володимир Зеленський і генеральний секретар НАТО Марк Рюте обговорили забезпечення України ракетами-перехоплювачами для системи «Петріот». Питання посилення протиповітряної оборони особливо актуальне напередодні зими та на тлі нових масованих атак Росії. Президент США Дональд Трамп та лідер Китаю Сі Цзіньпін під час зустрічі обговорили, зокрема, війну Росії проти України. Деталі переговорів щодо українського питання стали однією з головних міжнародних тем 25 вересня. Українська влада заявляє про підготовку до можливих російських ударів по енергетичній інфраструктурі. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що завдяки роботі спецслужб Україна має детальні плани можливих атак Росії на енергетику. Підготовка до зими залишається одним із ключових завдань держави. Європейський банк реконструкції та розвитку погіршив прогноз зростання української економіки на 2026 рік до 1,5%. На економічну активність впливають наслідки війни та удари по виробничій інфраструктурі. Водночас уряд продовжує працювати над підтримкою оборонного виробництва та залученням інвестицій.
0: Головні події в Україні.

0: актуально.
1: Як працює центр первинної медико-санітарної допомоги у Коростені під час жовтого або червоного рівнів загроз? Запитаємо зараз генерального директора підприємства Миколи Васькевича. Він з нами буде на телефонному зв'язку. Нагадаю, Коростень FM 107.5 завжди нас об 11.30. Лише актуальна рубрика. Відповідаємо на ваші запитання. Тож дізнаємося, як наразі наш центр ПМСД працює, якщо на дворі лунає жовтий або червоний рівень загрози. Всі ми знаємо, що вже на рівні наших урядовців є зміни в роботі саме медичних закладів. І тому зараз саме про центр ПМСД ми поговоримо з генеральним директором Миколою Васькевичем. Наші вітання, Миколо Григоровичу.
2: Добрий день.
1: Наразі тривоги немає, це дуже добре. Я так думаю, що всі сімейні лікарі, ви працюєте. Розкажіть, будь ласка, ми знаємо, що вже від 4 вересня в нас змінилися рівні загроз, є жовтий, червоний рівень. І вже з останніх новин є новини про те, що урегламентовано і роботу медичних закладів під час тривог. Як працює наш Коростенський центр первинної медико-санітарної допомоги? Всі ми знаємо, це приміщення колишньої дитячої поліклініки під час жовтого та червоного рівнів, якщо вони є.
2: Працюємо згідно останніх рішень уряду. Ви знаєте, що Кабінет міністрів постанова 1158 від 21 вересня вийшла, в якому регламентується порядок роботи медичних закладів. Амбулаторна ланка, в тому числі, надання первинної допомоги здійснюється при жовтому рівні. Продовжуємо надавати медичну допомогу, лікарі працюють. У нас прийоми ведуться, як ви сказали, правильно, не тільки в приміщенні бувшої дитячої поліклініки, це амбулаторія номер 1, яка має найпростіше укриття у нас в цьому приміщенні, тому ми маємо змогу працювати повноцінно під час жовтого рівня небезпеки. Інші амбулаторії, на жаль, у нас не мають укриттів. У нас амбулаторії дві сільські населенні і ще 4, вірніше, крім першої в місті Коростені. Вони не мають укриттів, тому там лікарі саме в залежності від ситуації обирають варіант, чи приймати, чи ні. Наприклад, у нас амбулаторія номер 3 знаходиться прямо перед серцевими коліями Коростень-Подільський. Через це там є певні безпекові моменти. І це вже в залежності від того, яка ситуація, приймає рішення, чи приймати пацієнтів, чи ні. Найближчого укриття там немає. По першій амбулаторії, так, да, ми працюємо. Ну, що стосується червоного рівня безпеки, зрозуміло, що всі переходять укриття від надання допомоги, і робота призупиняється до відбою.
1: Можна сказати, наприклад, якщо вчора в нас в громаді було майже 12 годин червоного рівня, то центр ПМСД приміщення зачинене, так? Сімейні лікарі не працюють, якщо червоний рівень.
2: Не зачинене, тому що в нас найбільше відкриття, через те ми не зачинялися. Люди очікували закінчення тривоги, ходять, хто очікував, хто могли пройти простіше відкриття.
1: Чи працюють якісь там невідкладні допомоги у вас, лабораторії, якщо жовтий, червоний рівень, чи у вас нема такої невідкладної допомоги, у вас лише амбулаторна?
2: Ну, якщо є загроза життю, якісь виникають ситуації, то зрозуміло, що допомога надається. А все планова робота, в тому числі лабораторії, інше обстеження при червоному рівні призупиняється.
1: Дякуємо, Миколи Григоровичу. Тож, як підсумок, коли жовтий рівень, працює, зокрема, наша центральна амбулаторія номер 1 в центрі міста, в приміщенні ПМСД, є укриття, інші амбулаторії дивляться вже по безпековій ситуації. Червоний рівень не працюєте. Дякуємо вам за інформацію. До побачення.
2: Будьте здорові.
0: Актуально.

слухай хвилю 107.5 Користень FM.

0: Слухай хвилю 107.5 Користень FM.
1: Говорить Користень FM.